Andra Sølstein, Bøtjemøyen, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar. Og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagtene kvølte og i lagtene husen hun i Klaksvøk den 31. oktober, i 1906.

0: Det sier at Sofus tok gyftene omløy klokken og skje i skje, og klokken halvkund tal var en deir. Så han 4-5 timer etter at Sofus har vært i apotesen og finnes jeg rett kvart, helst morfin, så døg han. Om natten han søvde Julius Biskstø og Kristoffer Mørskore Kjellujtsen. Sørstemæren ville ha båt til havner etter lakna, og spurte hva det ikke var hent. Faktoren sier at Ita vil kjøve det. Du har sagt nei. Sørstemæren sier så at lakna måtte med øtten omstånd komme, og bæse som Jens etter Jakob Biskstø om å fære til havner ved en trålere som la vannet, og om å hjelpe for etter lakna. Men tar fære så bare sted. Etter om kveld tar jeg sov til deg. Og som Jens sier at han merkte et pulsen om båtene før, da falt han omgang puls. Og var han over østene våre mørker. Og like om han var lilløst, eller ledløst. Faktoren helter at årsaken til at sonen Sofus drakk gift var i øynene opphissere løte som fylte av øynene og lukkelige kjønneleie.
1: Det har vi lukket som grundgjøringen for hvor lagt en teget gift.
0: Ja.
1: Man kjører bare nødvendig støv.
0: Ja.

Hetta var seinaste pastur ui røyene om Dr. Sofus, om en hending som fer fram ui Klaksvøk ui 1906. Atlar upplysningar ui hesu rø er tyknar ur tøkun heimildun som er skrivaier om hendingsna, fra sjølun av landskjela saunum og vittnes og løkretlu fragrøyng om hendingsna. Andra Sølstein hever gjort research og lagt til rattes. Kari Sølstein hever sett saman. Du finner alla parstannar av heimasynet kvf.fo. Leita under Dr. Sofus.

God dag og velkommen til Jambalaya. Sendingen er det for i høvesheten er snikva seg om heierslønner som fellesskaperen Academy of Country Music, ACM, delte ut farna sonnekvöld og en stor show i MGM Grand Garden Arena i Las Vegas. Og sangrinnan vi hørte var kveldsens store vinnare, Ella Langley. Sangrinnan byrja i sendingen vi var Be Her, av seneste utgave hennara, Dandelion. Ella Langley upptrakka jæsne vi hæsum sannsnun og sjolvun sjóunun. Ella Langley får heim vi ikkje farri enn 5 ACM Awards. Hon var kosin årsens kvinnelige sangare, og hon fekk enn av virslun og kallast Artist Songwriter of the Year, altså årsens listafolk og jæsne skrivar sannsnar. Hette Lodfastlia Nutcher Heier i ACM Høpe. Hette var fjore før henta Heierslund bær leten. Og så fikk Ella Langley eisne tver ACM Awards for årsens beste sang.

Vi tar då Ella Langley vid Orsens Sanche og Orsens Single Sambarst Academy of Country Music. Sankeren Chosen Texas var kåsen bæje Single of the Year. Det er en heierslønn og vi er leten tog i framfører, og Song of the Year som vi er leten tog i etla taimon og hava skriva Sanchen. Ella Langley hever vi er vidt la skriva Chosen Texas, saman vi Luke Dick, Joybeth Taylor og Miranda Lambert. Sannlega stórur dagur fyrir 22 ára gomlu Ella Langley úr Hope Hall í Alabama. Þeir er minni að 2 ára sjóni hún kom fram með sinni fyrstu heldarútgávu, svo lægin upp á ofastu tindnar hefur gengið á vanliga kjött tjá henne. Og svo skal síast at Ella Langley, 81 í ársins single tjá ACM í fjör, þeir var stór hitti You Look Like You Love Me, som hún sang saman við Riley Green. Tan sangren fekk eisne tver ære heierslønne fra ACM i fjør, og ta var Ella Langley eisne kåsen årsens nødtje kvinnelige sangare. Så hetta vera heira, så ekvislige er ikkje nødt fyrir hana. At heimann bavon undanfarno handa noen tja hinofellesskap, noen CMA, hevor Ella Langley eisne finnkje i kvossu er fyra virslønner, atlar fyrir sama hit, hon sang sama vi Rayleigh Green. Nu nevnte jeg at Ella Langley fikk 5 ACM-heierslønner hessa fyrr. Tan 15 var just saman vi saman Riley Green. De bæje sunko ein sang saman og utgavne som Riley Green gav ut i 2024, og hessen var sista sunnekvöld kåsen Orsens Hending, Musical Event of the Year.

Etter vi hadde hørt Riley Green og Ella Langley, We Don't Mind If I Do, hørte vi årsens mannlige sangere Sandberg Academy of Country Music, Cody Johnson. Han sang sangen Traveling Soldier, som han gav ut som stekle i fjør, en sangkur som han leisende framførte sånne kvalite. Nå kan han kanskje tjekast om hver vær store vinnare og hessan ACM kvaltnon i Las Vegas, Ella Langley eller Cody Johnson. Ella Langley vann som sagt 5 ACM awards, men Cody Johnson vær, omframt av vera kåsen årsens beste mannlige sangare, eisne kåsen årsens underhaltare, Entertainer of the Year. Og til å være nå ennå for Mett som tann største heieren av Øtland, ber jeg ta tale ned om ACM og om CMA. Og Cody Johnson var eisne rattelige eimjokkort, og han tok imot det hese heierslønne. Og han okna i heieren til vimmannen Luke Combs, som har vært i oppskottet til å gjerast Entertainer of the Year, kjø ACM, kjeiferer og omkant og vunne. Vi skulle høre Cody Johnson synge en sang av treet. Det et stekle som ikke vi ut undan kommende helterutgavene til honom, Banks of Trinity, som kommer ut sørst i neste måned. Og Janne sang Ella Langley om Chosen Texas, hessens sangren vi Cody Johnson i reisen om heimstaten, han eitur Blame, Texas.

Cody Johnson, årsens underholdare og årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music vi Blame, Texas, og kommande utgave hans herra som kommer ut om en gåan manna. Vi skal nå til årsens utgave. Hon vi en sangare og eitur Parker McCollum, hever onket og iver spaldru i Jambalaya fyrr, men ikkje nekv. Hese mævren eisne ur Texas. 33 var gammal, og i fjørsommar gav han ut sina femte heldar utgave, som eisne kallast Parker McCollum. Fyrstan Sanger, herav han sjolver, hever vi vidt til å skrive til aller fleste. Hentan utgavan fekk ACM-heiren Album of the Year.

Vi tar til Parker McCollum, vi sanns noen Big Sky. Ur årsens utgave, Sambars Academy of Country Music, selv heter Splatna, Jason Parker McCollum, som kom ut i juni i fjør. Vi tror nå kommer til årsens bulk. Tala ned om en bulk som har vært til i omlai 20 år, og brunalia ur Mobile, Alabama. Bulkeren som spiller Southern Rock og Country Rock gav sina fyrste heldere utgave Moment of Truth ut og egne forleie i 2022 ved hjelp av Hope Fudging. Utgaven verserer vel Motigen, og Bulkeren fikk i 2024 sottmålet ved store platefellet RCA, og kom ved utgavene Made by This Moment settene etter året. I hans utgavene skulle vi til høyre Demons in Your Choir. Bulkeren The Red Clay Strays.

Orsens Bølgur sambart ACM, The Red Clay Strays, vi sanns noen Demons in Your Choir. Til en av Trimonsangon gjør kommer ut som stekle undan kommande og trio halter utgavne tja The Red Clay Strays, Grateful, som kommer 5. juni. Brandon, Matthew og Dakota Coleman har skrivet hans sangen. Brandon Coleman karismatiske sangaren i The Red Clay Strays. Hine bøyer som har vært vidla skrivet og brøver hans herre, så vet jeg jo skilt. Og ACM tiltaks noen var eisende leten en virslund til Orsens duo. Hun får til Brooks and Dunn. Det var 18. fyrir at her bøyer Kix Brooks og Ronnie Dunn fikk hendan heier ut av 22 ACM tilnevningen. Jeg tror jeg Brooks and Dunn ikke har givet ut noe av tonelag og kjøtt 20 år, så vil jeg ikke at høyre og ikke bare leie og ideen. I behøver kan en undrast av at fellesskapene blir vi at heve årsens stå som en kategori, så her ikke nekvar utskiftninger og tilnevninger noen. Vi skulle nå høyre hver var kåsen årsens noe kvinnelige sangere.

Vi tar det her, Avery Anna. Hun sang Wish You Well, ei stekla fra i fjør. Fotla navn hennara Avery Anna Roton. Hun 22 år og kommer ur Flagstaff, Arizona. Byrja jeg som sånn ekv ånder nu av døvun er gjerra vart vi ser som sankari av sosiala milnun TikTok. Det var mian korona herja jeg. Som 16 år gammal just kommun ur min omskola flott i hon til Nashville er fylltja dreimnun om å gjøre sangare og sigast må at det hever etnast. Hon har givet ut tver heldare utgaver fra store utgavfellanon Warner Music Nashville, Break Up Our Breakfast ui 2024 og Let Go Letters ui 2025. Nu var hon så kåsen Orsens nutje kvinnelige sangare av Academy of Country Music. Vi får nå til Orsens nutja mannlige sangare, han heter Tucker Wetmore.

Vi tar då Tucker Wetmore sinja Wind Up Missing You av utgavene What Not To fra 2025. Einasta heldar utgava fra honom hiertil. Sangren Wind Up Missing You nådde oppa satta plass av country single hitlistan om tja Billboard i fjör. Årsens nødje mannlige sangare sambart Academy of Country Music. Tucker Wetmore 26 år gammal, stavar fra Kalama i staten Washington. Som unger gjør den vart vi ser som utrattamöver. Efter high school får han til Butt i Montana at lesa budskap og samskifte av Montana Technological University. Her han leisne spalte vi av universitetslinjen i American Football. Men utrattalagen stegga i årsaka av en skia, og i 2020 tjekk lagen til Nashville er røyna seg innan tonlagen. Og i 2024 slå han i jøknon ved steklanon Wine into Whiskey, som han selv var vidt til å skrive. Han fikk sottmala ved Black Blocks utgavefellaget, og i 2025 kom første heldar utgave hans her, What Not To, som nådde opp av fjorda plass av albumhittelsenon tja Billboard. Sånne dagen var han kåsen årsens nødje mannlige sangare av Academy of Country Music. Vi skulle nu høre en sang som årsens sangskrivare Sambart ACM har vært vidt til å skrive.

Sangren her kallast Happened to Me og sangaren kallast Russell Dickerson. Hetta var eitt dømi um ein sang sum orsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hevur verið til að skriva. Hetta var tríja ári at Jesse Joe Dillon fekk høvi at taka móti einni ACM Mislun sum orsens sangskrivare. Jesse Joe Dillon er 23 ára gomul, dóttur kjenta sangskrivaran Dean Dillon, sum gjorde slimur í Country Music Hall of Fame í 2020. Jesse Joe Dillon hefur skrifað hópin af sangun meir enn 1000 í allt, men næstan allir eru skrifaðir og í samstarfi við erar sangskrifarar. Mellum þegi og í hefa sunnji sangir hennara eru George Strait, Maren Morris, Denon Shea, Keith Urban og Russell Dickerson som við hördu. Vi skulle høyra enn ein sang tja henne. Ein sang hon hefur skrifað saman við 6 örun sangskrifarun, ein tarra Jason D. Ford, som kalla seg Jelly Roll, ta hann framfyrir sjálfur. Sankren eiter Lighter, og mulig han får vidt høve at høyre meira til henta sanken og i sommer, tog hette ein av sankenen og gjør å skrive gjør til hemsmesterkappingsene og i fotbollte, som verer i USA, Kanada og Mexiko og i sommer. Avnevnte Jelly Roll annar av sangeren her. Hin Karin Leon ur Hermosillo og i Mexiko. Kanskje at han det kjendaste country-sangaren Sonna Fyre Marche. Til sjålmati han utteker seg av Spangst Malta Parsnon og Hesson H.M. Sanchnon, Lighter.

Vi tar då Jelly Roll og Karin Leon synja H.M. Sanchin Leiter som årsens sangskrivare sambart ACM, Jesse Joe Dillon, hever vi vid til å skriva. Jambalaya narskast enda noen idé. Vi færa nu fra ACM, heijus kvöldunon og Ylas Vikas, færna sånne kvöld, og færa bruka tea som etter av hesson trymannen vi Goan Country og Falka Tonleitje til å minnast en fina sangara som døye færna leier det. Nemlige forsangaren i Bolsnon Dr. Hook, Dennis Le Corrier. Ein fúinur og sérmestur sangare. Dennis Le Corrier ver röttin og í bolsnum Dr. Hook, Mian Ray Sawyer, han við kobbihatnun og klaffi fyrir eianun, ver anlíti tja bolsnum. Dennis Le Corrier gjördist 76 år nú han dói og sakka av nýra sjúku. Han dói í West Sussex og í Englandi, her han búi sin sænastu år. Meistaren Shel Silverstein skriva i som konnot tar flesto av best omtakto sankanon tja Dr. Hook. Vi skulle høre Jambalaya ikkje høyre at han kjentast da, Sylvia's Mother. Han er vevere spalter her i utvartnon og sambandet vi deia Dennis Le Corrier. Men vi færa høyre at han kanska besta tja Shel Silverstein, nemlige The Ballad of Lucy Jordan, her Dennis Le Corrier eisne singer 4. Jeg skal takke Hans Edvard Andreasen for å standa for to tekniske ideer. Vi har stunder høyre vidt Dennis Le Corrier og 84 Dr. Hook, Sintja Aina Treat, Storms Never Last, tja Jesse Coulter. Takk for ideen. Jambalaya vi retter om Aina Viggo.

0: eller halvtrusk tons herre, her er løy. Og vi fisket jo her ivri, og så tatt jeg så kom til heimreisene, så kom vi i øyne forferdelig øyne, som vi ikke visste om, før vi var hadde silt halvt andre døgn ur kappan. Vi fører ur fargen, 25. april, og det så utrolig trusk. Og fisker vi løgn og snell til Føringhavna. Vi var tutsje mann som bor. Og Samuel Jakob Jakobsen Høsvik, som åtte kjipet, var kjipere. Og vi fisker så om sommeren her, og tar vi så vi kom ut i julemana, så fører vi da salta opp på kjipet. Og fingu pui og fór svo inn í Føringahavna og tømtu skipi aftur áðrun vit skuldu starta upp á heimtúr.
1: Það var forvandað mikið að ferra við fullin skipa.
0: Ja, hann var temmelig tungur og til glæð fyrir det. Så fór inn í Nanortalik og fylltu tankarnar og tók og svona ekstra tóma tunnur ombord, eller oljetunnur ombord, som vi fyllte vi olje, ja, og så er så vi hadde nok til å sykle direkte til farge. Annars kunne vi fære inn i Osland, ja, av bunkra, men vi prøver også.

Njarlingur var mestur 4,33 tons og var bygdur i Fredrikssund i 1930. Peter Jakke Jakobsen var 16 år og yngste mæver ombord. Den eldste var 33.

Dan Jarlinger fekk ein stóran sjekk inn á brunna, Jack sendarin fyrre, og tar mistu sambandi við umheimin, og tui fekk heldur ongin samband við tær. Men tar holdu av potler som veru nónd, og eisni av við heim, röpti á tær, men tar kundu ikkje sværa. Så kalla ég potler á Tórsan Radio og búa ég frá, at okkurst ver gæle, John Jarlinger. Og Tórsan Radio kalla ég svo á skip, som voru her a leiene her nærlingur vær. Kæren K. ur Klaksvøyk, som platti at føra utrarabatar til og ur Grønlandet, og vera mowerskip, vera vi ivet til Grønlands, og vær just ta a leiene her nærlingur vær. Tar hørdu kattle tja Torsana Radio, men finko ondje gjørst, du tar visst du ikkje hver nærlingur vær. Kæren K. vera vi ivet i føringa havnena, hian nærlingur just velkommen. Heima høyde nekv mist måte om å suttje der atter.

0: Peter Jakko, hvordan vil du løse, altså hvordan ringer den denne øtnen?
1: Øtnen var forferdelig, altså det er nattene, det ringeste nattene, som, det var virkelig forferdelig. Jeg har alltid opplevd nærkaluknande, heldigvis, så gjerne, og man tar ikke noe i vidt at man bare er 16 år gammel, men nå er jeg blitt eldre, nå kommer det ofte fram, og jeg minnes alle detaljer, altså, i turen, av to røysene. Det var helt forferdeligt, og vi er suttet på råtene. Jeg kan ikke si hva høy det er, men hva det er masteren kjipi, og det var lengt omanfor masteren, og ta som kom og brast ned i råkene, og det som er tanken jeg vil ta, det var om det ikke for å halte, at det ikke ble trusk nyer, og så såg vi på en vei, ja. No?
0: Var det ondt å sjekke hva vi var?
1: Ja, ja. Det var, altså, vi flyttet alle til Atterkipet, her la Rettensbateren, og så var vi her, men vi skulle få arbeide det ikke noen tøy og konto, men omkring, som sagt, til nattene, ringes nattene, ta lov og bare stittler, og det skjedde nek, altså, vi lukkere fylltes i sjekk, men det som var godt for åkken, det var at lensepumpen kallte alle togene mot håren.
0: Så hun bjerget det kom?
1: Ja, lensepumpen bjerget i åkken, helt sikkert. Og vi skulle så få sjekken ut ur lokalen. Altså, det var spekler nye, så tatt var det heller ikke nye kjølen. Men vi brodde og løyde hål, og det hålet, det skulle være så løyde som mulig, tog hvis det kom fra en eko på en gang, så køvde vi pumpene, og så var det gærlig, ja. Men vi tar lukket i stokkene for å ta kjipet på tannmaten og høysen. Ja.
0: Hadde du samband med omheimen?
1: Ja, Potler var fremme av fjokken, og tar snakket og sammen, og tar ut Potler, jeg finner ikke vite at vi hadde mist røret, og leve på en tusen i øynene. Da snakket vi der sammen, hvis jeg minnes det, så var det bare en 20 minutter midtelen.

0: Hvordan ringa vil du lysa støvna?
1: Støvna var holdt ring. Og jeg minnest ein av manningene kom til min og spurte meg om hva jeg held, om vi levde, om vi kunne klare natten i jord. Og jeg var bare 16 år, men jeg sier vi igjen at hvis vi gjør det her vi skulle, vi hadde jo hvordan poster, altså, vi skulle ta oss ned av. Hvis vi gjør det her vi skulle, så råkner vi at vi skulle nok klare det. Og så ble han glad i smøren. Han fikk møte i atter, og heldigvis lukket i størrelsen.
0: Så du gav sånn møte i atter?
1: Ja, jeg gav han møte i atter.
0: Ja. Og hvordan var støvende hjemme, altså, ta i åndsene i samband med Tikkon?
1: Ja, støvende var forferdelig hjemme. Altså, det er... Det var flere skip som løyde, men Høyvåskjengur var hjelperskip på det tidspunktet her. Og Høyvåskjengur fant noen så. Og da vi kom inn i møte landet i fargen, tostene sette vi fast. Så vi sølte faktisk vi som tunnene og lengst stretje. Men ta var vinteren, og hei vinteren, og sånne laks, nok snek, va? Men vi kom så av havnen, og minnes det sant om kvalitet, og det var ødnavever i havnen. Og det var fantastisk å komme til kaj.
0: Hvordan var det?
1: Det var altså helt fantastisk, og at man tanker, jeg har tanket nok snek, og likevel må jeg si at du, en som hei familie, han, jeg sier vi han, da vi kom av kaj og til bondeskipet, så sier vi han at din familie stender her, fær to bær land, og så skal jeg nok takke meg av å rådde opp og i natt. Og hesten her mauren, jeg glad med alderen, jeg så ikke ansikt jo inn, da jeg sier det. Det var, og man blir helt rørt ur det, da man tanker iver at tanturen, det kunne jo være akkurat søste, det var lykke vi.
0: Så man kan si at det var nesten et ondt at hit klare av det?
1: Ja, det var det faktisk. Det var et ondt å klare av det. Altså, vi var det tutsk og manns og frusk og menn, og det var det som gjør det at vi klare av det, og vi tilte det. Sammen og helt og fast i hverandre, så vi ikke, så det skjedde jo ikke nækka. Så det gikk helt godt allikevel, men det var en forferdelig tur.
0: Så man kan si at det var brukt hvit og kjil og utring og støvende?
1: Ja, ja. Vi brukte hvit og kjil til helt sikkert, og vi hadde en stor mann på bord som var en rolig maver, og skiparen var, det var fantastisk folk, alle samlet, fantastisk folk vi hadde. Så vi trøste av hverandre, og vi gjorde alt hva vi kunne for at vi gjorde det vi skulle, og det var ånden som svikte i høver. Ja, og vi var unge, det var unge menn ombord. Jeg var nok den yngste, og den eldste var 33. Det var Sturmauer. Så det var godt ung folk, det må man si. Heldigvis.
0: Men du sier at det var et ondt at de klarer av det. Vil du si at det var noen som helst håndene i det?
1: Ja, altså det kan man godt si at vi, altså det er natt, det ringes om nattene. Det var flere ringer natter enn tverre trutjer, men det ringes om nattene. Det var, altså kjekkene var så hardt forferdelig, eller bråtene var så stor. Og det slerte så forferdelig fast. Så och skip la bara tvärsta vinden och så vi där föll under allt var under och så kom det upp att det och så vi har allt skalka och gott lucka men allika väl kom checken ny i skipet. Så det var en tur som är jag aldrig har snackat om, jag har aldrig vilja snacka om det. Vi har förtrångt det halde. Men nu är det blivit äldre, nu kommer det fram att det, och jag minns varje detalj.

At det var sendt inn til noe ondt at vi klarer av det. Tore Mikkelsen leier til Rattes og teknikere ved Hans-Edvard Andreasen, Rune Jakobsson Les og Hans Simmer 8 til Anløgjen.

Utvarspe gåa morgon, og i dag mykedavur 22. mai, og klokkan halvgon 6. Og det var en Aitur Lusianus. Han var sammen med flere øren tidsen av døvun om Svarta Havs løgna, og det hendte om år 200. Og mora stendur annars ikke om Lusianus. Men om solna stendur at hun røys klokkan 4:04, og i morgon hun setter atur klokkan 3:00 til 11:00 og i kvöld. Og vi tverra at resa løtna til klokkan 6:00 at hitja et vekkrunnen, en av grunn av hendingen som hever vi, det ene gjerra, og en av morgensøve hever vi, og østene tøvnløgjen. Og vi tverra nå klokkan ferien av holgen 6:00 at høyra Cliff Richard og sannsyn The Best of Me, og det ikke Holdt av tilvild til 22. mai og 1924, da kom hesen sangren ut av single, og etter hver 100. single-platan, tja, Cliff Richard.

Ja, vi tar vårt Cliff Richard og The Best of Me. Som sagt, hun drønta singleplata hans herre utgiven 27. mai i 1920 og forslag gjørdest. Her var det. Leie til gjørdest hans herre 26. topp 3 le av enska UK single chart. Og siden singleplaten vi The Best of Me kom, hun nok kjalt rusk kamner at rett, så løs at han skratisk skra setter for at jeg var kjiv i 100 under kjall trus singleplater og da så kunne vi stått lager nevne at han første kjønnen han kan leies Moet og han kom under kjønnen 108 alt trus klokken fyrer vi er tjej minutter i vår halvkon tjej og så det vekkere til godt og i høvestjen og i morgen stilt og torst om en nekka skutja og om vekkere sier Weberstovan annars at i det verur oppe i frukslåt, vestan, og av Øssenenget har vi rett rutsjer til 8 meter om sekundet, skutja og iberhøver torst. Og i natt løyde låt sunnan, men i en 5 meter om sekundet, skutja og akkurs til alle, og fyrre personen i morgen, vi oppe i frukslåt av Lansenenget, rutsjer til 8, til vi skutja og iberhøver torst, og hit inn i mittelen tjei og 12 sti. Og så gjennom vi det et le tja Lionel Richie, her vi er til og en innspilling ved svenska Benjamin Ingrosso vid færre at høyre. Hun er kjørt i 2003, All Night Long.

Hetta var Torsanar Kemmerkor og sang, og hesen sangren han kallas fyrir nu Brestorå vi Vestor att. Tøyde Lassen hefur som sagt Jørsandjen og opptøkka ned fra 2:20. Klokkan 1 minutter og tjei. The Way You Are åtte av kjento løvenen kjøp Billy Joel. Hesen sangren han fra 1924. Men i 2019 hei han ta 6-årsare gamle Willie Nelson han vi og plato synare Write Me Back Home. Og dette kan høyre hesa og gavna.

Ja, og hvis ni har en fin utgave av Just the Way You Are, tja Billy Joel, hentan som Willie Nelson, altså her framfor dem. Klokkan 20:00 i tjej. Og så færer vi til Bulgaria, tøy til fire nøkron av den søgjene, ta hver telefonnummer 888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-888-
detta nummer i erodeier. Den senaste røyne vært han korrupte handelsmauren Konstantin Dishev, som lät lov i 2005, då han blev skåten utanför en indiska mätstov och i bulgarska huvudstaden Sofia. Han gjordes vid tog han tredje och senaste som bulgarska telefonsällskapet lät detta nummer och efter det hans herra blev nedlagt. Den första och i hej detta telefonnummer var stjåren och i bulgarska fyrtöken Mobile Tel, Vladimir Grashow. Han døg av sjuko i 2008, 84 år gammal. Årsøkjen sier stvere at en kappingar neidig har framprovokeret sjukene og gjør noen radioaktiv evner. Den neste vi fikk et av vannlokke nummer til å være bulgarske gangsnæren Konstantin Dimitrov, som så gjerne ble skåten i Holland og til å være i 2003. Folk helt då at russiske mafian gjør det av igjen og sjekker av øvensjuko i samband med vi, etter tjekke noen vel vi narsko sølo. Og at enda i nummeret så som sagt kjøynen Øren Konstantin, nemlig at Dishev, som altså ble myrtur i 2005. Løsland og fyrtøkene og i 8 telefonnummer i avgjørte søyen igjen nye legget det med alle, men da vil du til å ikke gjøre vimerskinger og finke oss som så heller ikke vi av åtta, at det var årsøkken av at det var årsøk, säka av vanlok och förfylltjeng är att höra för att du snakar dem. Nummer är alltså 34808 och fors. Och detta skriver Breska Daily Mail för Nökron Aron Sujane. Och detta kommer att höra Nökron Country kändar tonar att rätt heter er från 1924 och vi amerikanska The Oak Ridge Boys Sail Away. Vad läser som Kenny Rogers och Sny gav ut och ja, det var for er framman undan. Altså her vi The Oak Ridge Boys.

Ja, som sagt, Oak Ridge Boys, nu gjør du noe kjall fjers, og det er som heter Sail Away, og klokken er nå, tror jeg, man holder med nått, og i skje, og er en vidt. Lætja sønneste leie, og lætja kan så i snitt hitja, og i skrona tja okken for parsten, og vi tar hva tog inn der nå hver løtto. Så gjerne kommer Morgon Lesteren, som Marion Loma Klett, prester, leser, etter han battene utvarspe, og etter tog inn i halvkon 8, Morgon Sendingen, Askra, og verste Morgon Rama Fossaberg og Elin Mikkelsen. Tar senda til klokkan nuttjo, og etter tøyendene ta, kjemur ein serfrøyngur av gott, og tar vi resa fyr ein bytjefrøyngur, og i fyr at grøya fra, og eisen ja svære spurningun fra Lorsdaron. I middelen tøtjo og tølv senda vi et skratt, og i sending tja Eifin Jensen og Trøntu Vatnamar, og klokkan tølv, da kjemur og kasser vi klassisk kun tøvla, og han veler egen av lætjen. Ja, vi tar tøyende klokkan tøtjo minutter, og i holkun øyte. Og da synes jeg at tannløsjen nå en skjei til Ervik Kørenon Glime. Sangren er nå sommer.

0: klokkan er tjej.
1: Amerikanske åhåen fyrir Grønland snur seg ikkje bæra om geopolitikk, men eisen om at gagnuita overhånds ståra naturarudgjødømi i Grønland. Det sier amerikanske guvernøren Jeff Landry vi sjåar fra oss na Fox News, etter han var kommet heimater til staten Louisiana etter vidjansuina i Grønland. Sambars guvernøren kan USA vi Donald Trump og åtta hjelpa Grønland at få fætur av hesson naturarudgjødømi.
2: It would bring wealth to them, just like oil and gas brought wealth to Louisiana, into the nation. The president understands that. He wants a deal. Greenland needs the deal. Greenland could be exporting 2 million barrels of oil a day right now. Think about what that would mean. Think about what kind of pressure that would relieve in the Straits of Hormuz. Think about what kind of leverage that would give the Western Hemisphere and America. Think about the help that that would give to Europe right now. And so right now, literally, we could have those barrels on production within 10 months or so.
1: Hetta hei givet heim on rujudöme, eins og olja og gask av rujudöme til Louisiana og amerikansko tjóna. Forsetin vil hefa en avtale, og Grönland hefur bruk fyrir en avtale. Grönland kunde utflutt 2 miljoner tonner av olja om dagen bætt nu. Tei tidsi nekv trusht av oljeflutningin og jöknun Hormuzsundet. Tei haft stóra avurskan av Vestar og Holkule og USA. Tei veri stór hjálp fyrir Europa. Släppar vi det igång så kan Grönland utvinna olja innan 20 månader, säger Jeff Landry i samråd vid Fox News efter vi kan syna i Grönland. Her heima landstorsmålanevnden hefur fund sætna parsten frutjadegin om klævemål. Og i jar kom fram at Barra Steinilsen landstorsmæver kartur til landstorsmålanevndena, tui løgtingi ikkje fekk öll sjøl i samband vi lovar uppskottet om at brøyta sjåfondjes låna. Ikkje var sagt hver hefur karst. Erhard Johansen formøver ui landstorsmålanevntene votta jo i jar at landstorsmålanevnten fekk eit mål ui jar. Meira vil de han ikkje sia om det. Breyer Meirluti av Løgtingsson hefur samtidig lovar uppskottet om leie og stål etter erfegjer og jar var uppskottet samtidig vi 22 akvum 4 og einare i måte. Vi lovar uppskottet noen konoteim som byggvar til leie om få opp til 20% av husaleien i endurinda eller atterinda som stål ur landskassan noen. To og i mestaleie 1500 kroner om mannen. Husker vi egnom fölkje iver Achan Ar, som tjener i mesta leie 3000 kroner, fær fotland leiestol. Inntøkan hakri en 3000 kroner, lakkar leiestolen vi 5% av inntøkene, som omafyrir 3000 kroner. Tvei folk iver Achan Ar i husnån, så heva tei ratt til fotland leiestol, 1500 kroner om mannen, om samleie inntøkan kjantaimon minni enn 500000 kroner. Inntøkan hakri enn 500000 kroner, så lakkar leiestolen etter samme laste, nemlig av 5% av inntøkene om av 4-500000 kroner. Tja huskjønån, eller tja huskjønån, vi egnom folk i Vrajanar, fettler leiestolen helt borster, ta inntøkan fyr opp om 638000 kroner. Og tja huskjønån, vi tveimån folkon iver Ajanar, fettler stolen borster, ta samlet en tøkan, fyrer på om 248.000 kroner. Lovar oppskottet om leiestol kommer til 3 vidger høstdagen, ta løgt inn etter atlan fyr i sommerfri. Verur lovar oppskottet samtidig, som det ser ut i det, fyrt av gilte 1. september, almannaverket skal omsida leiestolen, og folk kunne søtja om stolen her. Vekre, vi det låt til frukslåd av Vestan, eller av Vestre, og av Usen Ninja, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Og i natt lyd låt sånnan, minni enn 5 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Fyra parten i morgen låt til frukslåd av Lands Ninja, så gjør det 8 meter om sekundet, skutja og iverhøver torst. Hiten skje til 12 sti.
3: Mikið dagur. Vi senda morgunlæsturinn

Jon Lomaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundsjø Salmor, nummer 34. Kvart et ljøs av lovsens nått, og etter lester Salmor nummer 318, om to vilt glede vinner. Det var Salmor nummer 34 og 318.

Læt om okkur öll bia. Gjóvi gud, vi takka tær fyrir nøye og miskontuina henda morgun. Takk fyrir at du gjevur okkum av nøye tuine sera gavamilt kvönn det. Hjálp okkum at vísa nøye og miskun møte med mennesjum okkara. Takk fyrir at vi kunnu kvila ui og luta a lyfti tutt at tu erst vi okkum alla deyar allt til ver altar enda. Amen. Og i Matteus er evangelienon kapittel 5, vers 16, leser vi «Sålajus, lyse ljøs tikkara fyre følse, at hei mea suttja gaugjere tikkara og æra fægjer tikkara som av himne». Amen. Hetta er å bo Jesus er til okkara om at vi mea vera gau, kærløgs og omsorgene for til menneske og møte nastanon og i åre og verske. Og at hende hatt vise gode høyer og ære. Av røyndon, ja lusrøyndon, vita vid, at hette mengen er lettere sagt enn gjørst. Og en løsende søve, her som vi vidkjente, om Eli og Jakob, og i høyde være vimmen holdt fra badna Arum, men så hei okkurs løye tjekk tidsi opptarra mittlun, vi vujjande luttlare skuld og i annar skuld skilda hinun, og hetta hei så gjerne slite, gaua, vinar leie. Og i fløyri år høtte tar omgintjist kvann annan, og fjøru òsni ivrum gøtina til tess at sleppa undan at hittast andlit til andlits. Vi æren noen ved røysne familietarra djivner av vitja, etla støkka inna gulvetja hverjar i ærare, og gaua huleie og lateren, og i øyna fyr fyllt i heimtarra, vær skift ut vid tøgn. Og en vekran var morgon, sa Eli, Jakob, strujast vi at omvela og et ytla færi hegn. Utan at hugsa seg om, tøg Eli en hemara og fyr å hjelpa til. Og i byrjane arbeidde tøyr og tøgn, men så kom i årene spekliga. Fyrst om hekne, søgjane om vekre, og at enda om avsemjene og hei slite samband tørra. Jeg fyr skøyver og gjør det øret, sier Eli stittlesliga. Ta gjør det i øysene, sverar jeg Jakob. Bæger smultest borster vi, og til å være taimon grøtt, hvordan jeg var tog, ja, år, tar høyde lete fære borster til åndsjøs, og jeg ber om troskene at halte fast om rattsøyn og vrøyene. Da visste seg at hendet dagen gjør det tar ikke øynens hekne og stand, men knutt og øysene vinarband i atter, her tar leia og nødja brygg midlen gjørstene. Søvan lyser så vel at fyrirgjøving snur seg ikke bare om at gløyma til å skøyva, men øysene at velja fri fram om stoltleika. Ta vidt sleppa av røyene, gjøva vidt plass fyrir kærleika, grøying og gledjene, og i god atleie okkom fra byrjanene. Færi at enda vi årum Paulus er apostols til Efesus manna, men veri gauur kvör vi annan, miskun samer, så at tid fyrirgeva kvör öron, ans og god hefur fyrirgevi tikkum ui Kriste. Amen. Herren, signe dagen fyri okkom. Læt om okkom öll bia, fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum, høylagt veri nauntutt, kommer du ikke tutt. Vere vilje tøyn, som i hymne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara daglige brei, og fyre gjev okkon synder okkara, så som vit øysene fyre gjev at heimon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frastingar, men frels okkon fra tu ytla, tu jeg tutt ruikje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te.
Herren lät i anlyset lysa i verte och veret här nagior. Herren lät i upp asjan suina i verte och djöve tär fri.

Vi sender nå annan part av bøkene Pottl Fenge. Ottfer Johansen skriver jeg, og Pottl Danielsen leser. Finnur Hansen, kjør jomentene.

0: Jessica. Det må være livet mellom noen bæg. Jeg elsker det ikke. Jeg mener oppå den rette maten. Og stærer at hun vil stå og nei. Vil ikke trykke hva tog hun høyre. Så fytlast egene vi tar hun. Og hun får gråte.
1: Og jeg,
0: sier hun og kikker etter ånden.
1: Jeg, som helst, at du var lykke gav med meg, som er vi til. Jeg som helst, at vi skulle gifte oss og alt, at vi skulle leve sammen alt livet.
0: Hun er så skuffa, men knapplige bliver hun i øynene.
1: Jeg hater det,
0: sier hun.
1: Vet du hva du erst? Du erst at ånden, at du sier deg at du bare hemmer etter fuglen og klintrer og lærer til kant og skrift. Vet du ikke at du får båje kant og at du kan komme i kjekkle for deg?
0: Hun teker henne gamle, torre grintalikken nere av trænen og langer henne i heisen og noen så han får bløve.
1: At du fyrer!
0: Råper hun.
1: Hette skal jeg ångan du i gløyma der.
0: Så fyrer hun. Etter stender podd og røyner av torska blå i av pannene. Så fyr podd lagerer seg til reiere for at de havner av kjeba råttekrut. Til en lenge turer, opp om fjøll, nyr i deler og tvørster om sunt. Fyren tykker trutja det. Podd fyr gongo. Så etter kalsøytene gonger han vidt vi lytte påsene under bætjene. Han atler seg å sove, ena nåtta mistover gæren under blenkskala, så igjen i rundfjøren til Norvegar.

Vi tar til annan part av bøkene Paul Fenge. Oddfer Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. I morgen har vi tre part.

0: og klokkan 7:30.
1: Amerikanske åhåen fyrir Grønlandet snur seg ikkje berre om geopolitikk, men eisne om a gagnøyda overhånds ståra nottur og drudgedømi i Grønlandet. Det sier amerikanske guvernøren Jeff Landry vi sharp rasna Fox News etter at han var kommet heimatter til staten Louisiana etter avitja i Grønlandet. Sambars guvernøren kan USA vid Donald Trump og åtta hjelpa Grønlandet en få fæter og hæson nottur og drudgedømi.
2: It would bring wealth to them, just like oil and gas brought wealth to Louisiana, into the nation. The president understands that. He wants a deal. Greenland needs the deal. Greenland could be exporting 2 million barrels of oil a day right now. Think about what that would mean. Think about what kind of pressure that would relieve in the Straits of Hormuz. Think about what kind of leverage that would give the Western Hemisphere and America. Think about the help that that would give to Europe right now. And so right now, literally, we could have those barrels on production within 10 months or so.
1: Hetta er givet heim on rúgidømi, eins og olja og gask av rúgidømi til Louisiana og amerikansku tjóna. Forsetin vil hefa eina avtale, og Grønland hefur brúk fyrir eina avtale. Grønland kundi utflott 2 miljoner tonner av olja om dagen, bænt nú. Det hei tíki nekv trusht av oljeflotten ikke noen jøk noen hormosunde. Det hei eisni haf store avverskan av Vestari Holkule og USA. Det hei veri stor hjelp fyrir Europa. Släpper vi det gångt så kan Grönland utvinna olja innan tutcher manar, säger Jeff Landry och i samråd vid Fox News efter vi chansunna i Grönlandet. Her heima, landstorsmålanevnten hefur funn sætnaparsten fyrsta dagen om klævemål. Og i joar kom fram med Bara Steinelsen, landstorsmæver, karter til landstorsmålanevntena tog løkningi ikkje fekk öll sjøl og i sambandet vi lovar oppskottet om a brøyta sjåfondgeslåna. Ikkje var sagt hver hefur karst. Erar Johansen, formæver i landstorsmålanevntene, votta i joar, at landstorsmålanevnten fekk eitt mål i joar. Meira vildi han ikkje sia om tea. Breyer Meirlúti av Løgtingsson hefur samtykt lovar uppskoti om leigestuel. Etter erfegjur i jar var uppskoti samtykt vi 22 ekvum fyrre og einare i måte. Vi lovar uppskoti noen konotei som byggva til leio fua upp til 20% av husaleini atturrinda som stuel ur landskassanon. Tå i mesta leie 1500 kroner om mannan. Husk vi einum fólki yvir 18 ár sum tjenar í mesta leið 3000 krónur fer fullan leigustól. Er inntøkan hakkri enn 3000 krónur lakkar leigustólin við 5% av inntøkna sum oman fyrir 3000 krónur. Er jo tvei fólk yvir 18 ár og husjunum så hefa tei rætt til fullan leigustól 1500 kroner om månaden, om samleie inntøkene til Taimon minne enn 500 000 kroner. Inntøkene hakkri enn 500 000 kroner, så lakker leiestolen etter samme laste, nemlig vi 5% av inntøkene, og man fyrer til 500 000 kroner. Tja huskjon vi egnomfølte i vår 8 januar, fettler leiestolen helt borster, ta inntøkene fer opp om 630.000 kroner. Og tja huskjon vi tveimån fölkon i vrat januar, fettle leistolene borster, ta samla i inntøkene fyr opp om 648.000 kroner. Lovar oppskoddi om leistol kommer til 3 vittjer høstdegin, ta løkting etter atlan fyr og i sommarfru. Verur lovar oppskoddi samtikt, som det ser ut i det, fertagilde 1. september. Allmanna verset skal omsida leistolen, og folk kunne søtja om stolen her. Vekre, og i det låt til frukslåt av vestre og av usseninje, 38 meter om sekundet, skutja og ivrøver torst. Og i natt lydde låt sunnan, men igjen 5 meter om sekundet, skutja og akkurst ele. Fyrra parten i morgen låt til frukslåt av landsninje, 38 meter om sekundet, skutja og ivrøver torst. Hiten skjei til 12 sti.
3: Gjøvann morgon følger.
0: Vestur i morgon er rann.

0: og så klokkan 8.
1: Iver Holfjers, Vevfrøyngar og Øtlund, Norrlandon, Tyskland og Bretland hittast i havn, der hava rastøvne og idea og i morgen og frutjadegjen. Vevstova Førja i verste fyrir rastøvne, som eiter Nordic Meteorological Meeting, Barra Stein Nilsen Landstorismæver, seter rastøvne i morgen. Enda målet vi rastøvne er a stimbra samstarve

Hva bruker Mobile Pay nøyeste brinja seg vidt hålet. Mye vil retter, er maler vil løst og i kommande ting og rem, sverre Jakob Bestegård Landstorismæver, spørninger fra Froa Magnussen Løktingsmanne. Ongen beinleis løkfrilig føring for jeg bruker Mobile Pay i førjons i Landstorismæveren, men en åbeinleis løkfrilig føring Fjellegje som eier Mobile Pay, Vips Mobile Pay skrasett i Norge, som Eftaland. Fjellegje kan å gjøre noen føtevioner som veiter elektroniske gjaldsløsner, heva sutt virksomhet i Danmark. Men åsettingen som løyver tøy, ikke i gjaldslående i førjon, sier Jakob Vestergaard. Førjer kvørste i ES eller i EFTA. Tøymo veidarar i Danmark søkja futsjar etter liti om løyve til a veida hessa tjenester, Mobile Pay og i fyrjon. Åpenningar rom at sjålstuva løyve som krevs til a kunna veida hessa tjallsløsner i fyrjon kan hefa visser eika omsidningarligar og tøkninligar utreisler. Iva samt om veidarar sinnægir a bera hessa utreisler fyrir a koma av fyrska marsnægin, sier Jakob Vestergaard. Vennumalaragi og futsjar etter lite kanna kvosso hesin trubleidjen kan løysast. Helst neiut a brøyta fyrsk og jalslåna fyrir løysa male. Og kanna verur kvosso heta skal gerast, så fyrir måne vi a brøyta låna ikkje hava álægingar fyrir tei vinnurregande som virka a hesun ökje, sier Jakob Vestergaard, landstorismæver. Mentamálaráðið bað eina milljón, men fekk bara hálfa frá fugjarnefndinni. Og í Fuglafirði verður ein eika 3 flokkur og ein eika 20 flokkur, og í Esterskúlanum verður ein eika 20 flokkur næsta skúlaár, vísa nýggjast úr tölunni. Tøy býr mentamálaráði eina milljón krónur að sjá til fleiri tímar, hálf fems fleiri pólstímar sum tar eita á skúlamálunum. Mentamálaráði sýr reisne at jottanen til lestrarstuðul kan minka hálfa milljón. Fúkjar nevndin vil tøy bæra hakka jottanna til fólkaskúlan hálfa milljón, så talan om útreislu neutralitet. Talan var ikkje om ferralægarar, men om ferrafolk som voru her lovliga. Det sier politiet om trutjar utlenskar menn som politiet tå seg vi i Klaksvík i Gjør. Norrlöse skriva i Gjør at trutjar ferralægarar voru tykner. Der hadde veri i Kalsøytene og kort og kvör i søgnom busse skriva i bleie. Torsna kommuna vil hava ein nutjan arkitekturpolitikk, og i tui sambandi hefur kommuna gjørst eina spurnakanning her folk kunnu sia sina meining om hva dei halda om boien og nekrar av ræfestingunum som vera gjørtar i høvstanum. Enda mål er a få innlit og hukkbor og meiningar til folket, sier Torsna kommuna, som vil hava nutjan arkitekturpolitikk litnan ui år. Eisne vir skipa fyrir borgarafundun vi Ahua Bölkar upplyser kommunan. Spurnakannigin a finna heimasøyne tja Torsanar kommunu. Vekre ui dea låt til Frukslåda Vestre og av usninja 38 mrm skunde skutja og iver høver torsd. Og i natt løyde låt sunnan minn igjen 5 mrm skunde skutja og akkurst ele. Fyra parten i morgen låt til Frukslåda Landsninja 38 mrm skunde skutja og iver høver torsd. Hiten skje til 12 sti.

Så vi datter vi morgon sender sine klokka. Det blir 8:30 i over 8, og først og tånen her som 8. Ja, men her finner vi fra Amy MacDonald, og hatt av sangen som heter This is the life. Og for det sånn, så til først skal tånen her.

0: hata vær henna mot himmelen og Arne ta så hørte vi toner fra Omar og Mumle hele veien. Og ja, Ellen vidt høtt og teipa i henne, jeg lukna gøte og eller fakra klett fra Enderstona, jeg fela noen.
1: Simpelthen.
0: Fela jeg førisk marsjnare folk som middel anna tåsa med det vi vidlutje.
1: Og vi da var snakket om det, loika til vi tendra mikrofonen etter, så vi kunne akkurat se om jeg bare halde av fram en lytla løtta
0: til. Det er alltid, det er alltid.
1: Her ser vi at man kan bliva lumpa av vidlutje. Man helter at det noe som ordentlig, og så visste jeg seg at det var så ordentlig. Ja.
0: Og jeg halte at det hendte for meg så sent som for hvert en vilka så gjennom, hver vilka man skal. Ja, til så det at omkurs rekna så kom jeg fram og en så avmyndelig gammel sang, helt det selv, og YouTube. Det var det på Bruno Mars og Dua Lipa, som hadde samstarvet og gjørst den denne sjansjen. Og jeg minnes jeg ble ordentlig glad, og jeg sier vi ødler av redaksjonene. Jeg er tid, hette her er sommerhitte. Så jeg hette her ble alt av rettet, og det var jo, altså jo er jo som Dua Lipa og Bruno Mars. Og vi får så beina ved under at skulle få liksom, etter sannsyn inn i kjipene henne, og vi får å kanne liksom, alle de her kanalene her som vi pleier å få tonelag inn til dere. Og her var ikke kommet, og jeg kan si at det er løye, man ikke hørte noe om at det er samstarvet, og at vi er så kjent om tonelagene. Og jeg vet ikke at og frem, vi leter av å prøve å få fætre av sannsyn, han vil ikke få noe sted fra sånne vanlige, hva som sier, godkjent og søvnene. Og så endte vi at vi så av vaska. Det her er hvitløsje. Det var unget som kommer.
1: En som i alle fall synker sjalver, det er Ronny, og her kommer halvfemsene.
0: Om man har løtt det, så er det serfrøngren som er av skrånene.

Fullt hver arbeidsleis og våre 206 og fors, tjejefjørde farri enn i april i fjør, skriver Hagstovan. 100 flere menn enn kvinner arbeidsleiser, største arbeidsløse i Sorøytene, og ta minste i Vavon. Største arbeidsløse i Kjøtheimen 25 til 34 år gamle. 8. kvør har vært arbeidsleiser i mer enn ett år, og i april var det 45 folk, 13% av dem arbeidsleiser og lengt til arbeidsleis. De har vært arbeidsleiser i mer enn ett år, 335 dier. Største arbeidsløsestolen hakka i 11. mai, tui arbeidarfelløyne fingon nudjar shoppmålar. Størst i arbeidsløsestolen 40% av lønnene tja fastløntun arbeidaron. Sambars nudja shoppmålanon hakkar størst i arbeidsløsestolen ur 1043 kronon upp i 1092 kronor om dagen. Vi hese brøyting størst i arbeidsløsestolen vaksen 4513 kronor slökon 25% sjöne och i mars och i fjör. Iver Holfjers vevorfröingar ur ötlån norra London, Tysklandi och Brettlandi hittast i det, i haun. Tarra var rastövning i det och i morgon och fridja dagen. Vevorstova följa i västur fyra rastövne som heter Nordic Metrological Meeting. Bara Steinelsen landstörsmäver sätter rastövna i morgon. Og i morgon, enda male vi rastøvnene at stimpra samstarve mittlen veufrøyngar som heva åhova i veksjonen og i norrlenska og arktiska økjonen. Ikki berra veufrøyngar er vi, men lærdir haskjólar, svenski herren og felu som arbeider vi grønar i orsko og rådkjöving og i sambandet vi vekre. Stevnorøyen byrja i 1903 og hefur sugane veri annakvörst år. Etter fyrste fyr, hon i fyrjon. Men folk av fyrsko vevstående voru vi og i Kjeppmannahavn i 2024. Talan var ikkje om feralajarar, men om ferafolk som voru her lovliga. Det sier politiet om trutjar utländskar menn som politiet tog seg vi i Klaksvik i jar. Norrløse skriva i jar at trutjar feralajarar voru tekner, tar hadde veri i Kalsøytne og kordo kvör i sunnum busse skriva i bleie. Torsona kommuna vil hava nutjan arkitekturpolitikk, og i tog samband i kommuna gjørs ena spurnarkanning, her folk kunne sige sina mening om hva de halda om bojen og negrar av ræfestingen som vi har gjort der i høvstanon. Enda mali å få innlid og hukkbor og meningar til folk, sier Torsona kommuna, som vil hava nutjan arkitekturpolitikk litnan og jars. Eisne verur skipa fyrir borgarafundon vi og ahua bølgar upplyser kommunan. Spurnarkanningen å finna av heimasynet tja Torsonar kommuna. Vekre, og i det lå til frukslåte av Vestri og Sunninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skudja og i forhøver torsk. Og i nått lydde låt sunnan, men igjen 5 meter om sekundet, skudja og akkurst ele. Fyra parten i morgen lå til frukslåte av Landsninje, så gjør det 8 meter om sekundet, skudja og i forhøver torsk. Hiten skje til 12 sti.

0: Så vi til reier vi en egnom omfære av Serfrøyngen. Og i dag Serfrøyngeren Anna Thomsen. Hun orsko-verskfrøynger og bytjeteknikere. Som vanligt så ber til tra lortstæron at senda Serfrøyngen om spurningar. Det å skrive spurningen til nummer 22400. Og om en løte så vera spurningene sværere. Velkommen og i sendingen Anna Thomsen.
1: Takk for det og god morgen.
0: Vi skulle ta oss om at bjølva, hva en tøytning krever til, og hva det områdende at bjølva rett. Men Anna, aller først, hva vil jeg si at bjølva?
1: Ja, altså, jeg vil si at hvis du forstiller deg til at du skal lede husen til deg og gjennom trådje, eller bygningen for den saks skilte, det vil si at bjølva

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sundsjø Salmor, nummer 34. Kvart et ljøs av lovsens nått. Og etter lester, Salmor nummer 318, om to vilt glede vinne. Det var Salmor nummer 34 og 318.

Læt om okkun öll bia. Gjóvi gud, vi takka ter fyrir nøye og miskontuina henda morgun. Takk fyrir at du gjevur okkum av nøye tuine sera gavamilt kvann det. Hjálp okkum at vísa nøye og miskun møte med menneskum okkara. Takk fyrir at vi kunnu kvila ui og luta a lyfti tutt at tu erst vi okkum alla deyar allt til ver altar enda. Amen. Og i Matteusar evangelienon kapittel 5, vers 16, lesa vid Solajus lyse ljus tikkara fyre fölkje, at hei mea suttja gaugjere tikkara og æra fægjer tikkara som av himne. Amen. Hetta bo Jesusar til okkara at vid mea vera gau, kærløgs og omsorganar fotl menneske og møte nastanon og i åre og verste. Og a henta hatt vysa gode høyer og æro. Av røyndun, ja lusrøyndun, vita vid, a hetta mengan lattare sagt enn gjørst. Og en løsande søva, her som vi vujtjande, Eli og Jakob, og i høyt å være vimmen høyt fra badna Arum, men så hei okkurs løye tjekk tidsi opptarra mittlun, vi vujtjande luttlare skuld, og i annar skuld skilda hinun, og hetta hei så gjerne slite, gaua, vinar leie. Og i fløyri år høyt tar omgintjist kvann annan, og fjøro øysni iver om gøtena til tesse at slippe undan at hittast andlit til andlits. Vi æren noen ved øysni familietarra givner av vitja, etla støkka inna gulvetja hverjar i ærare, og gaua huleie og lateren, og i øyna for fyllt i heimtarra, ver skift ut vid tøgn. Og en vekran var morgon, sa Eli, Jakob, strujast vi at omvela og et ytla færi hegn. Utan at hugsa seg tog Eli en hemara og fyrir a hjelpa til. Og i byrjane arbeidde tøyr og tøgn, men så kom i årene spekliga. Fyrst om hegne, sujane om vekre, og at enda om avsemjena og hei slite samband tørra. Jeg fyrir skøyver og gjør det øvrat, sier Eli stittlisliga. Ta gjørt i øysene, sverar jeg Jakob. Bæger smultest borster vi, og ta vær taimon grøtt, hvordan jeg var tog, ja ar, tar høyde lete fære borster til åndsjøs, og jeg ber om troskne at halda fast om rattsøyn og vrøyene. Ta vurste seg at henda dagen gjør det tar ikke øynas hekne og stand, men knutt og øysene vinarbandi atter, her tar leia vo nutja brygg middelen gjørstene. Søvan lyser så vel at fyrirgjøving snur seg ikkje bare om at gløyma til å skøyva, men øysene at velja fri fram om stoltleika. Ta vid sleppa av røyene, gjøva vid plass fyrir kærleika, grøying og gleyene, og i god atleie okkom fra byrjanene. Færi at enda vi årum Paulus er apostols til Efesus manna, men veri gauver kvør vi annan, miskun samer, så at tid fyrirgeva kvør øron, ans og god hever fyrirgeva tikkum ui Kriste. Amen. Herren, sikne dagen fyri okkom. Læt om okkun öll bia, fægjur var saman. Fægjur var, tu som ersta himnum, høylagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkun ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri gjeva taimun og i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frastingar, men frelsa okkun fra tu ytla, tu jo tutt rujtje, valde og høyren om allar æver. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te.
Herren lät i anlyset lysa i vårt här och vore tär nagior. Herren lät i upp asjan syna i vårt här och djöve tär fri.

0: Vi tar oss sent. Morgløsteren som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Og avskrannet nå Scratch, Eiffen Jensen og Trondre Vatnemar i Reverster.

0: Hetta var Scratch, Eiffin Jensen og Trondur Vatnamar voru verstir.
1: Vi får nå sende eikorst her vi klassisk tonelage, Eion Alegene i verstir.

Atter i dag sier vi velkommen til et kvarter ved klassisk hotellnøyde. Vi lade fire vi at høyre et av preludionen til Fredrik Chopin. Chopin, som levde fra 1820 til 1824, skriver i største bære tøvnløyk for klaver, som øsne vær hans er ljøfør. Versk hans er dølt opp i imiskar sjankrer eller former, såsom preludier, nocturner, ballater, polonæser, masurskajer, valser og fløyre gjerder. Hetta stutta preludie opus 28 nummer 6 i Ador, som et av 24 stikken i hese sjankro, spalte Mauricio Pollini fyrir okkom. Og vi talte fram vid tøvnløyja tja Chopin og sendte sin hesefer, og fer at høyra russiska klaverspallaren Vladimir Askenazy spela såkallega minuttvalsen fyrir okkom. Høyde minuttvalser skipar til at valseren stutter, høyast til vanlige teker møyre enn 8 minutt, a spela han.

sig og spalte med notvatsen til Chopin, og han heldte fram og fyrir að spela Masurska og på 6, nummer 2 i sysmål. Chopin skriva i omløy etla knapp trus Masurskaier, som opprunalige en polskur falkadanser ut tru fjörrdalstakt. Og med en herslan etla tingten ui en valse, som vi just hørt og her framan undan, vi løgt av fyrsta slei i taktene, så ligger tingten ui en masurska ofta av øron etla tria slei.

Vi hørte Vladimir Askenazi spela Masurska, opus 6, nummer 2, i sysmål Tja Chopeng. Sujan færa vi at høyra øyna av etyden om Tja Chopeng. Etyden mersker venning, og Chopeng skriver i 24 slukar, døltar i for 2 hefter, etla opus nummer, opus 20 og opus 25. Ter er og atlar skjeran eik spalter. Søtne skriver han øysne 30 slukar at skjert. Vi fer her at høyra Mauricio Pollini spela ta fjoru i tydena opus 20. Hon er i sysmål, og hette er som ein strujur streymur av tøvnum.

Hetta var Mauricio Pollini og spalte Etudo tja Chopeng. Og vid enda vi ser at kjent om tøvnen fra Chopeng, som hever veri evne og sendisne i det. Og som øysene vera søgnaste tøvnene i øyne korsere ved klassiskon fire sommerstegjen. Det Daniel Barenboim i fyrir å spela Nocturne i Estor og på Snudjo nummer 2. Og vi tog takka vid Eina Lesjene og Hans Edvard Andreasen som stod for det tøknelige fyrir åkken i dag. Henda sendingen vil rettere å skra i september måned. Takk fyrir hesefyrir.

Ja, et kvarter vi klassisk kontrollatje, det var en av lærkjene som ble til rettus. Til Lysika Blatjen, for å høre Anne og Angelike, vi er noen tanker.

0: Og så det skrøyen til åkken sette parsten og i kveld, vi det var togjende nå. Så sender vi det over tøvnlag til klokken 8 i 3 og så neste sending om Dr. Sjåfos av skrønne. Norrljø sender vi klokken 2 til rundt om i minutt og norrlænsk om tøvnlag, og han vil Ragnar A. Jakobsen. Og etter togjende klokken 3 kommer 4 og så neste parster om Bob Dylan og Røs som mener Jensen er bedjørst, og i samband vi at Dylan fylte 5 år sånn og dagen. Vi tar under klockan 4, etter teg sender vi denne temaplato ur platobarrene, og hun reser for uka vantja Coldplay fra 2011, og Jakob Magnussen har lagt det rattes. Ta Reikan og Gorbachev Trine Friar Dans, skrone 5 minutter i vår 5, etter en sending om særlig og Arjen og Jandro Seksofors, ta Taipil Vær og vi og skifte noen i midtelen Estor og Vestor, og flere vannlokker Estanfyr og Vestanfyr i Skakav og Høymen. Og hun i Arke har lagt det rattes. Vi tar under klockan 6, så igjen sender vi et batten og utvarsper fra i morgen, og etter te og en sammandrotter morgonsendingene.
1: Jester i kommande Ragnarok Bruce Sword. Åtta maveren i breska bøtjen om The Pineapple Thief aktuell der vi ser personlige utgave og syne Ghost in the Park.
2: Hi, this is Bruce Sword from The Pineapple Thief, and you are listening to Ragnarok.
1: Ragnarok i anna kvöld klockan 1:20.
3: Appe Moin var òsne gøte med vår, og for det ikke skal være likten så var Appe Simon Kvam og Appe Lødstan Bajar. Lødstan stender ønsker over ved Bergåsmånen i Gøte Dalle, og frysja dagen klokken 8 løyder Lødstan atter til opphavet. Taver Høgne Lisberg til å lage stjøv i gen gestur i Lødstan Live. Appe Moin var gøte med vår og i Lødstan Live frysja dagen klokken 8.

Søvan til nu første høyre en sånn søvan. Og en søvan om en donalig lakna, om et ulukkeligt tjunarband, og et trykants drama, som alt endar ui øyne tragedie. Søvan gonger fyrir seg ui Klaksvík ui 1906.

Andra Sølstein, Bodgemoin, hever funnet fram og granska kjøl og løkregler og fragrøyngar, og jeg har sett henne støvne, her jeg har bygd han grøtt fra, kvæta vær som hente etter lagne kvølte og i lagne husen hun i Klaksvøk den 31. oktober, i 1906.

i tvøymon undan færdon sendingon har vi tørst om Dr. Sofos. Om at han var en vellutter lagtne, men æsne kunne tidsjast av å sere trosker og rinkere via gjerra vi kvørst. Etter hørte vi dom i samband vi syrkjelige henting når jeg skal ha tofton av somre 1906. Vi tar vi hørst om sysselmannen, om konene ite, og om det han er oppunter trakiske hentingsene. Har du ikke til vår undanferd noen sendinger der, så er det finnet her av heimasynet kvf.fo. Leida under Dr.

0: Jeg sier at Sofus tok giftene omløy klokken og skje, og klokken halv og tolv var en dag. Så han er 4-5 timer etter at Sofus har vært i apotekene og finner et kvart, helst morfin, så døg han. Om natten har søtt Julius Biskstø og Kristoffer Mørskur Kjellujtsen. Sørstemæren ville ha båt til havner etter lakna, og spurte hva det ikke var hent. Faktoren sier at Ida vil ikke ha det. Hun sier nei. Sørstemæren sier så at lakna måtte under øtlen omstånd komme, og bæs oss om Jens etter Jakob Biskstø om å fære til havner ved en trålare som la vannet, og om å hjelpe for etter lakna. Men tar færre så bare sted. Etter om kveld tar jeg sov til deg. Og som Jens sier at han merte et puls noen båtene før, da falt han omgang puls. Og var han over østene våre mørker. Og liker han være lilløst, eller ledløst. Faktoren helter at årsaken til at sonen Sofus drakk gift var i øynere opphisser løte som fylte av øynene og lukkelige tjonele.
1: Det har vi lykket som grunnkjøringsene for hvor lagt en teget gift.
0: Ja.
1: Man kjører bare nødvendig støv.
0: Ja.

0: Så han finner en overdosis av morfin.
1: Så alt er på giften som han tidsen han nevner for gift, morfin?
0: Ja.
1: Men altså, det er nægget som tror på at Dr. Sofus hever, som at han var nevnt om å være morfinist, altså, men det er ikke som tror på at han heter det.
0: Det er altså ikke tror at Fulton, som sagt, han tåser vi Jensen og Øsne Jastra, som er lagt ned, og han tar sida at Onkudøy, så kan man sånn ikke lagt ned som morfinister, men i samband med Sofos så hade det hukt efter instrumentsamlingarna. Och här var bara trutja morfinsprötter. Här har tvärvar gamla och ytterligare vid lyckhilderna. Så här kan ömöjligt vara ett indicium om morfin. Så jag sa att jag spurt pappan och han säger så förvisst att han heller inte så nu med morfinist. Det heller inte.
1: Dr. Sofos, bör så Trakust hentan her hestardegin av en rivdosis av morfin. Hvad henter han vil gjøre av grivun, eller hva henter?
0: Ja, han vil gjøre av grivun i gamla kyrkjæren, som i skolan, og her stend så en gravstøyner som utrolig vel ved lykkehilden, og jeg vet ikke om nekker hever passan så igjen til, det vet jeg ikke. Jeg vil rukte etter han. Han stend så bare utenfor det gamle inngangsene til gamle kyrkjæren.
1: Hva henter vi ite?
0: Ida, hon fyrir til haunar på ena vegin. Ta ui sofostøyr. Ta ei lagt henne fyrir til haunar, så fyrir til haunar, hon som ikke ytla fyrir salalega at hon klarar til ikke veri her. Og ta hon som blir iverhård, så blir hon iverhård i haun. Og ta vi så alt oppgjort tja sofos, alle oknar. Og jeg har bara sett Ida i øyna for atter. Og i 1925 så sender hun skrasett Ida Djurus, enkefrua, hon bor i Kort Adlersgate, Annesal, og det så i Kjøbenhavn. Det var jo ganske at hon ble ikke oppadgift, så hon stender, altså, det her så 20 år at hon stender skraset som enkefrua. Og det har hun vært nøkker alt trusjar.
1: Så for å tenke seg med noen tid, til takk klokken Holger Kjei, er at Dr. Sofos drekker, eller for en overdosis av morfine, og fyra dømer 17 døyre.
0: Ja.

Hetta var seinaste pastur ui røyene om Dr. Sofus, om en hending som fer fram ui Klaksvøk ui 1906. Atlar upplysningar ui hesu rø er tyknar ur tøkun heimildun som er skrivaier om hendingsna, fra sjølun av landskjela saunum og vittnes og lakretlu fragrøyng om hendingsna. Andra Sølstein hefur gjort research og lagt til rattes. Kari Sølstein hefur sett saman. Du finner alla parstandar av heimasynet kvf.fo. Leita under Dr. Sofus.

0: kärleken vi delar, du och jag.
1: Vi har var sannaste tøyman tåsa vi svensko Ebbo Forsberg, som i februar kom vi utgavene Amen, Amen, Amen. Hetta onnur utgave hennara vi svenskon Leonard Cohen, Tulchingon. Tan fyrra, ta min vals, vær utgiven i 2000 og nutje. Vi pratar vi om Cohen, om a framføra tøynleik tja Øron og tøyinganar tja Mikael Vie. Vi spalte oisne fleste løyen i av Amen, Amen, Amen, og nå til søgnast har du vid denne svenska utgave av Trinity, som Cohen opprunalia gav ut i 2016, og som via utgavene You Want It Darker. Og i svenska tøyingene tja vi, hever sankeren finnje høyde kontraktet. Vi til enda vi at høyra sjolvan høydesanjen er nu tju utgavene tja Ebbo Forsberg. Amen opprunalia via Old Ideas som Leonard Cohen gav ut i 2012. Säg det.

0: sekunde, er skutja og er hørtorst. Hit er veri tjei til 12 sti.
1: Og nu sender vi et fjordro sending under høyden om til land 5 og 4. Etter sender røs som Einar Jensen har vært kjørst i samband vi at Bob Dylan just i filter 5 og 4 år.

Jeg gjeva tilværende inn i halt og mening, letja Milo og Silotto alla sine orske og listene. Hun vil løs inn i halt og drøy meg. Satt ni i Tottenham har gjør gestasangeren Rihanna, men Chris Martin synger som anlott og i Coldplay til mesta. Samma vi bort noen Coldplay fyrirrega i Brian Eno, Ljøvi og opptøknar. Han vil landa kjende for sitt framlagslig arbeid av utgaven til YouTube. 21. oktober i 2011 skriva i Stein Østbo et ommelje og i norska bland om VG. Om reia suetraion vi merkte han at hun bedre dår Coldplay bedre av fjellet sine politiske åskåan enn U2. Og i samband med tonelegget og framleggsleparten helt til VG ommelderen at et oppskott kunne være å drie svian Max Martin inn i framleggslene. Så det som omtar ikke mengna til som han kjenner og aser at han arbeider frem imot det. Da vantar han ikke at hoskottet kan fremjas det verste så langt som Brian Eno produsere. Jeg går om grunn til å viste Stein Østbo ikke ta at av neste albumen til Coldplay stå svenske Avicii skriver som eintarra i framleide sanjon A Sky Full of Stars. Jeg heldre at norska framleselige Stargate leie 2015 albumet A Head Full of Dreams til rett og sammen med Rick Simpson, som eisne vi vi og i manningen i samband med åkre aktuelle temaplate. Utan Ive hever Brian Eno valgt, men det kanskje holdt skal efter kalle han vanlige produsere, framleiere, og i verleggene var han samstartspartnere og i arbeidsgångene. Eisne tog han spilte keyboard og medkomponere løs sammen med enska sangeren Chris Martin, valisiska gitarristen Johnny Buckland, enska trommeslåeren Will Champion og skotska bassisten Guy Burryman. Brian Eno ungesmauer. Men her var det ære framleiere i Atlantene som eisne tog opp og mixet. Det var Trutcher, Marcus Strauss, Daniel Green og Rick Simpson. Talan parta av producer eliten vi flere Grammy-virslund vi fører noen. Til dømes var Marcus Strauss, Producer of the Year, ta Brit Awardsen og var i handager i 2011. Milo og Silotto har vært kærleggen og listene i fela. Men samfellet i pojner, Hurts Like Heaven, som heiter å sette steglene for utgavene i Eisne Kattlast, og til Eisne B. Pina og Himmelsk Stå at det er såkalt Sparkers, noe av sine særlige førleggere til å skabe list i gøten, list vil ljøse og ljøse som fer einareis herren å sette kniklar i bror. Sparkers folk som kunne omskabe allheims orske til vegsar og lysande graffiti, og graffiti i nivere Eisne Kattlast Sparks. Næstar. Tujar i The Rolling Stone gav Hurts Like Heaven trutjar av fem stjøtnum. Will Herms tja Rolling Stone roste særlig gitarparten tja Johnny Buckland, og sangaren og pianisteren Chris Martin i reisen vi merkte at Buckland eier erina fyrir stóran part av Jesus Sanchi. Alla romalarna samt roma lei viser atle til 80-årene. Dance punk kallar onku det. Men 80-årene var jeg sin grunntån under utgaven i A Rush of Blood to the Head som og grava som temaplate, så hetta vær som så ikke nega nutja Coldplay. Omeldaren tja tujaritnum Q samanbær vi til bæst søta tja The Cure og Robert Smith. Hurts Like Heaven.

Og klart det Hurts Like Heaven fra temaplaten Milo Siloto i 2011. Og i videoen om til jeg har sett det singleplatene fra versjonen og fylltjøkker for eldre Milo, Aiko og Lele, som tegna Sparks uten av plakatene til å ha mindre lag noen. Sparks løsa eisen i grøtene opp i sin innbygda ljøse. Etter dem er i ombo for jeg egnet reis herren, og sammen med øren Sparkers vil Aiko og Lele at enda handtidsjon. Milo Siloto en soveplatte ved Reion Tra. Major Minus er han nesten allvaldende personer under samfunnet, et laverende, kallet Silencia. Hans er leiesveinere vil jeg kalle er Silencers, et la Silencers. Hvor heide sida kjolt at ombojene fyrir Major Minus legger låg av mulige motstue og vilje fri i gøtene. Men store fyltene, tantiende marlodan helder Major Minus til sånn vi fyllmila propagande. Her vi hever en minnelodis som Sparkers til torrfurt. Sannleggen vinner kjoltene av suene som ferie til ferie vil rente tidsjon. Men det er jo Open Flames i reverlegan om skillnaden mellom Milo og Siloto da han fyrir sin ved og i første omfære. Og knapt det venter alt som vender opp nyer. Og han er ikke gleder.

Jeg spilte Up in Flames ved det seneste vi just vært lagret temaplate Milo's Siloto til Coldplay i 2011. Utlinne løgene våre langt miksa i ta Chris Martin smuja i hatta. Aller helst ut av mangle som parter av platesuene om Einarreis herra mot et heimon smai, David og Goliath i allreglene. Og utlå føren vet ikke tog hjemme vant det i tilfær. Og i verleggene var Atlanta at jeg var tve album ut, her annars skulle det være akustisk, men det var oppe mot klokkene og ta nøkret hjemme akustiske løn og tok det fungerer best som orkesterlø. Luttet her bor Atlanta sammen til første skjeringer her av trutjer i Risera Stuttar. De tre akustiske eller nesten akustiske løn ja Milo Siloto var beinleis tidsjen fra hinnere plat i Atlanta som omgåttig ble en utgave og akkurat tve tarra. Stein Østbo og i veke helter at Chris Martin uge røyner at dreie utløyen i platene og i nutjar etter, men han fyrte ikke helt der rikka. Stein Østbo helter eisen i at Coldplay ikke kan skaga seg rundt han sammenbringingen med YouTube. Han vimerker at Chris Martin og hinner kunne skriva så gleder, optimistiske og torføre sanger som de vilja, men det slipper ikke undan at Anthem eller Storsangskjenslan som Lovsangskjenslan som tar strempe etter og i flere lån av Miles Siloto det nok inspirerer av tæra urska ivemannet. Hivein helder Stephen Erlewin tja All Music at bakgrunnen just i hesen albumfører slåper lest fra YouTube og bare spiller til han over hotell og damer agera. Paradise største hit jo av Milo Siloto og en Grammy-vinnare. I platesøvene det ikke Paradise 0, heldet det bare ikke øvd at vi Major Minus, Diktatorer, Irenda Laser, men sangrummer heldet ikke skrive av til Milo Siloto. Det var så lest at sjåvarsstøyen ITV bad Chris Martin skrive en vinnaresang til X-Factor-kappingen i 2020, som til avtåndene ble til Paradise. Det var trommelslåren i Coldplay, Will Champion, og ville jeg var sannsynlig via temautgaven av Milo Siloto, som kom i handlandar Arietter, og Paradise vann første plass i UK Singles Chart.

0: and us against the world.
1: Og et ommelig atræt, Randall Roberts til Los Angeles Times gav tekstun Chris Martins negativa kritikk og stafeste at hver regla vi lyrisk om baskleika var fyllt opp vi så mykje stårare nøgt av sukre at baskje smakkrum var glömtur. Hetta kan rikka stutt skikt, men ikkje er det godt at nøyda som verandi oppskrift, helt Randall Roberts. Liminar i Coldplay hava veri lunge tenter omleie en halvan mansalter, så det undrar kanskje at her 1. januar 2019 ikkje var eldre enn 40 og 41 år. Der byrja i langke at jeva minne utgaver ut i 1998, men blei kjentur kring heimen vi fyrsta albumen fra 2000, kallat Parachutes, som vi tog inn i og selt en snok og akra temaplata. Her rager en sanger vi heiten om Sparks, så en kan grunta om der hava nytte heide som navn til Folkabotjo Sparkers og i Milo Siloto Søgongtene. Liverpoolaren Ken Nelson produserer i saman vi Coldplay til trutjar fyrsta utgavenar. Tar fyrir Coldplay stånds etter botchen av University College i London åren 1906 til 1908. Chris Martin og Johnny Buckland hittes fyrsta året i 1906 og nytte det som etterværa åren er letje atlanda fyrir en rockbolk. Tar luttet til brotts vi Pectorals etter at en annan flokksfella i Guy Burryman var blivit trije limer i tonlaga atlanda hvers annan navn var Starfish. Fjore limer var en kjenninger til Chris Martin, Phil Harvey som skulle være manager. At han hetta funnet der trommeslåren Will Champion og en keeperspiller i reisen inn i myndene, Tim Rice Oxley, som les klassisk antonleik, men han heier langt i en balk og vil ikke færre fra noen. Tuskjell setta i sted via ved en kvartett. Og etter enn at nytt balkan navn var det samt om at Coldplay skulle navnet være. Rice Oxley ble satt en kjent i balkan om Keen. Og i 1985 gjorde Coldplay av sin eintingon om EP-platna Safety, og i 500 eintøkken her at de fleste var leten platefellowen og vinen. Terikai, og i 1995 marknader for det luttla platefellet i Fierce Panda, en av stakfløy og Coldplay, kallet Brothers and Sisters, og store platefellet i Parlophone tog om enten. Hetta var samme år, i 1995, og eisen til året her Balkalimene gjorde seg endelig litt nær vi lesna i London. Og så gjerne kom der herjo av i tonleisjonen. Et det første spillingen av Stora Glastonbury Festival nå gjør det en EP-atreat og spilt vær i BBC-utvarpnån, og Stora Heimstjungen og Bråte vær i Eksjån. Bolkron valgte jeg være demokratisk kurs her at lær et kvar talt igjent, nekka det samme som R.E.M. og U2 hette som kipa. Fyrsta demokratiske avgjennom vær at narkotika nusla var det samme som farvel vi Bolkron.

Og i 2009 har jeg Coldplay til sammen finnes jeg til uten noe Brit Awards, 6 MTV Video Music Awards, 6 MTV European Music Awards og 6 Grammy Awards, og noe 20 Grammy tilnevninger. Det har spilt nok vært velgjere konserter og stola Oxfam fellesskap noen og vært hjelp til fatak folk i heimen noen. Tema platte platte barni Milo Siloto som Coldplay gav ut av hestet i 2011. Her har du Chris Martin sin ja Every Teardrop is a Waterfall som bare Avicii og Swedish House Mafia ender blant deg. Sangren var første stekleg fra temaplatene som tar i juni 11 ikke var givet ut den. Bill Lamb, John Edson i About Come, helt at som appetittvekjere var Every Teardrop is a Waterfall ser det leskjelig. Men den neste lær her var Chris Martin, en sangare av trasser, nemlig Rihanna. Og som og London her som sangare en svel om takter og tann og just har spilt. Av poplisten så stod han topp 5 i Bretlande, topp 20 i USA og topp 20 i Shea under London. Der fyrer Coldplay Limonor og Brian Eno skriva i Princess of China som i tilvising til Heidi fikk et orientalst videotema. Omalderne får vel vi her sånn med han. Tonlegge omalderne var i Imis Grisun og Skåsmalen. Onker helst samstarve med Martin og Rihanna rigga vel med han annar helst Sanjo vera og inspirerande. En akustisk utgave av Sanjene var givet ut av EP, med en albumutgave av Hebrana, sampling vi fra Lennon Takk, tja, uslenska Sigur Rós. Sangren illustrerar part av søgene. Milo sannar sina sorg og sier, vi tog noen hånd om heldet til å bo en holven noen av min hjerte. Men Siloto møter honom vi, motsværen som, du stjål mine stjuttene, du pojne mi ytla. Og Milo var ikke kommet et fet nere endur sambindisne av Milo Siloto. Nu synes jeg Rihanna og Chris Martin og om Princess of China.

og vi har hørt det kjente temaleie Princess of China. Tre instrumentale, jeg vil helt ikke kalle det Ljøvbrot, jo utgavene Milo Siloto, og jeg tror jeg sitter i en ei minutt, men det er brøyta høyrun av platene. Det seneste blir heidi A Hopeful Transmission, og vi har det pette som kan være om løtene at Milo kommer at det fyrir seg etter brotet ved Siloto.

Bæju í Milo og Siloto er stavanur sætni í LO saman og ég var lesið þetta ljófjöru Silofon som hefur inspirerat til tvei onnur år. Særlig fyrir helta sendisinn tås ég um albumsuna Reia Tryen og tegur støy og enn eina reis veldi som Major Minos hefur. Her er uppræstar herkalið Sparkers en fellesskapur som temar halsband fóast á. Jeg tås ég um teibi í Milo og Siloto som saman herri i gøtnun og lysa upp í sunn graffiti og ljóu. Det jeg ikke sier var at Milo i fyrsten var en kuare, et av folk om Major Minos en silensare. Men da han kommer sammen med den mest etterlyste sparkaren, Nashtan Siloto, var han verre vi at eisen han hever evne at materialisere ljós og orske til listaverk. Da han her at tredje var gode vi Siloto, skifter han suje og velger å berges mot i iverbultene som styrer fjultene vi bare fjultmiddel propaganda og øren hele verset. Trommoslagaren Will Champion hefur vi merkt at albumi søgan om tvær karakterar som vera hotikner i hverjun øron og røyna að finna eina losjn saman. Iver hesen eit kjent tema at kærleitjun vinnur og utlån. Endalegi hesen temaplata tótti Up With The Birds til eisni endalegi og platin eitja Coldplay. Og hesen førin haldi at ommeldarinn ikkje vita hver domur skal vera tói utl ommeldni trillvandi. Så lät hon bara se att hela ner de här verkligen sank här hur Anita Stein ur indie-rockbossen och Howling Bells synker kår. Det är ju samlingar från Brian Maylan och Driven By You och texter hon kan tidigast som ett utskåde till Anthem tja Leonard Cohen. Samsvård hon har hört Gretmansdotter utvia i löjne, VG, Wikipedia, YouTube, Facebook, ThinkChristian.com, Billboard, BBC och era syra har varit källtor till handritskrivningarna. Løgne Major Minus, UFO, Don't Let It Break Your Heart, vil ikke spilt. Enden av søvn jo Milo og Siloto ikke ein to joer, han kan tolkast. Og i ikke spilt av sannsyn om UFO, vil leida til god vid stafestingen og innsyn om svær. God, ikke veit jeg hvem vi er færre, hvem vi er og egen renner, allsamt tidsist alt av vera motstremer. Og så framveis. Selv om søen happy ending, vi det går ikke korsene til å komme igjen til 14. Og seneste stikker av platene om det gir sammenatter. Nok tog jo da at dette enda ikke kom på plass. Han synger, Might have to go where they don't know my name. Float all over the world just to see her again. But I won't show or feel any pain. Even though all my armor might rust in the rain. A simple plot, but I know one day good things are coming our way. Takk fyrir at du lortu etter temaplaten i Milo Siloto. Coldplay spiller nu enda leie Up With The Birds.

Stjørnan Halley var avmynta av hjørne var i 1920. Og hun fyrjene var store ta, tog folk visste at hun får ikke være satt atter for en mange av tøtje settene. Og just som vanta var hun atter at sødja 46 år settene, første årsfjøring i 1906. Vidjanen til Halley var bare den første store hentingen av 1906, som heie visser beig gå og syrkjelig tøyende. Hetta var året da svenske forsættesmålare og herren Olof Palme var myrter, og da rymdarferjan Challenger sprangtest i luftena. Hetta var reisen i året da en tjattnorske reaktorer sprangtest i Tjernobyl og i Sovjetsamveltene. Men brøydingar var reisen i luftene som skulle få avgjørende avvirkan og heimsøvene, tog en framfusen leiere i Sovjetsamveltene sett i åpenleika og nyskipaner av brettan. Og ta Mikhail Gorbachev, leiere i Sovjetsamveltene og amerikanske forsetten Ronald Reagan hittest i Reykjavik, var vi i skiftene mellom størveltene bæg så gå som de neivan hadde vært fyrr.

0: Flere fylgjesveinar var sender ut i rymdina at kanna hela stjøttena Halley ta hon narskajist hjørne i 1906, og flere land finke å hende han hatt til via nudjavitan om hana. Men spenningren om stor avrik i rymdina ventes til sorg ta rymdarferjan Challenger latte seg av i Cape Canaveral 28. januar, og etter 3,5 sekund sprangtest i luftina. Öll tjei fölkjene ombord laude loiv. Det særlige vi feriene var at for det første ferien nærgrandøy skulle et vanlig folk sendes ut i rymdene. Krista McAuliffe, som var lærere, hei finnes i heieren, og i skolen henne så det nærmengene all spenter og hukte i kjønvarp med en rymdarferien for oppfra.
1: 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
0: Men det som vi først hadde sa ut til at etnast vel, Jack Ekvilja Gale.
2: Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
0: Og askoarar og stenon og sjånvars hitjarar kring heimen sa vi brottliga at Challenger sprongtust, og greit vær fyrir jötlun at tulluga vannlukke kundi ongen iveliva. Ronald Reagan fortsatte, som skulle tala til tjauna om kvölde, utsette atla vid rövna og ta seg bæra om vannlokna. Han sier at rymdarfölkjene får jo ångandui at vera glömt, og at de høyde latser av gjørene og norste vi anlid gods. Iva samt framvis hvordan landje rymdarfölkjene var jo løyve etter sprangjinsna. Summer sérfrøyngar sia at sannlykt at hei borja løyve til styrhuset fall til gjerrar og i einar tvær minutter. Halda at hei svimavu beina vegin. Challenger sprongtest tog en parster av bjolvingene skratte seg leisan og rakte tankan vi brenn i evne. Elter kom ui, og så sprongtest rundt av ferjan. Løygene av Tamoshei var funnet 6 viker setne.

Ötnufröjligar och väverfröjligar kanigar. Eisene skulle til kipaner mennast, og skulle til gjøre at de øvel ikke følt seg, er vera verant i rømtene og i åasett at høy. Russar er sett og met, tatt her, og i 3644 dager oppe i Sleam, høtte folk bekvante Amir. Heta metet var ikke tidsje, ferien og i 2008. Kosmonauteren Valery Polikok gjorde det til følt seg, som hei vært langst i rømtene og i eit, til samans og i 436 dager. Fyrste parter av Mir var skåten ut i rymtena 9. februar 1946. Seitene var høvestøyen bygd ut og i 6 omføren. Men Mir sveima i ut i rymtena for Sovjetsamvelte og i søvena, og Russland ivertog rymtastøyena. Mir var opprunnelig bygd til å være verant i rymten i 5 år, men var virken og i 15 år. Flere avhap var av støyene, men ikke var av løvsatteslig. Rymdar folk av støyene søtte er at daglige løyv i ombord var som å arbeide av en av fjerskottnere stø og av Sovrepålen. Måneren var bare at rymdene var avbyrkjentjen fullkommen. Og i 2008 hei Mir tant fire sem, og færre var under erika støyene av. Og i trimonstion var støyen stort ur Sønner Inkras, og den 23. mars i 2008 sentra i stån oppgiver Fiji Ochon, og lauten er evne dotte ui Kjerehebe.

Eina góa viki eftir at Mýr var send út í rymdina, gjörðu fólk sig til reiðar að halda vikiskifti í Stokkhólmi og Svörutjum. Hetta var tann 28. februar. Tvei som gjörði av ikkje að sida heima voru forsætisráherra tjúnne Lisbeth og Olof Palme. Tei fóru í biograf. Olof Palme hei veri forsætismálaráherra í Svörutjum frá 1923 til 1976 og hei atter tíki vi forsætisráherra sessunum í 1922. Palme var formöver i socialdemokratiska flotjunun og var ofta sagtur a vera ein kolveltingar sinnaver endurnudjare. Olof Palme strutist fyrir at arbeidare felu skuldu få større avvurskan og an hvose vinnefyrtøkur var i riknar, tog hugsjónarlia var han demokratiskur socialister. Han gikk og åtta at menna det svenska velferdarsamfellaget vi nudjun kipanon fyrir bøtten, eldre og ofullfør, og avbåten av jaunstøvig økjennom, etterlønner økjennom og i utbyggvingarmalen. Eisene mentest helseverst i månande under hans øre lastle. Og utanrøgjens politiske paddelen var han kjønnligere enn negar nordlenske leiere, negrandøy, heivere. Han fannst kvastlige at Vietnamkrøynen og sovjetske innrasene i Tjekkoslovakia og sinne, Han fordømte apartheid-politikken i Sur-Afrika og kallet i spanska einareis herran Franco for en droppsmann. Etferdene til Augusto Pinochet i Chile fanns han eisen i et, og bæg politisk og fortjellige stole han palestinon i tørre fralses struje. Vi så innom bæsjøkna støyle fikk han bæg fortjender og viner, men ønsken hei jo ymynda seg at nøgrun skulle komme til hugs at gjøre seg inn og fortsattes råherran og i folkeheimen og svøretje et vanligt frugjøkvöld i februar 1906. Løyverjer var i kjoldan vi Olof Palme da han var ute, tog politiske herskaper var nær om åkjenter i landen. Men da han og konan Lisbeth var jeg ved heim ur biografen, var han brottelige skåten i ryggen. Han var deier da han kom av sjukrehuset. Hvor frem til drapet framvis en av største gatenen i svenskare brottsmann og søve, til hetta ångande stedfest. Christer Pettersson var landet under ildgrunna og fikk eisne dom fordi at han var frem til ildgjerna, men var i hagre ratte frydømter. Sattene den så nevnte Skandiamæveren, Stig Engström, sagt det å være droppsmæveren, men hetta helter ångande prekvann.

Bara 2 månader efter kjölkande drap i Stockholm men gjordes greit at okkurst var alvarsliga gale i Sovjetsamvelden. Tøyende for å berast om en tjattnorske vannlokke som kunde få vannlokkelige avleggingar for folk i Sovjetsamvelden og i Atlund Europa. Så igjen frattest at om natten at han 26. april var en reaktorer av tjattnorskeversjonen i Tjernobyl og i Ukraina færen i luftena. Tjernobyl byer småar 20 kilometer fra ukrainske hovedstaden og Kiev, så nekk folk var å beina vinne vanta etter vannlokkene. Jeg og selv var i sprøntjenskene da jo beina veien 6,5 folk, og nekk flere var å fyre radioaktive om gasslingen. Et størst tjattnorsk skudj reistest iver Tjernobyl og forareka inn iver Europa. Det var 400 ferier større enn skutjene som reistes av tjattnorske bombene i Hiroshima og Nagasaki under 17. Hemspardia. Frutja kvalite 25. april høtte starsmenn av tjattnorske versjonen gjørst reaktoren klaran av røyna vi fotlare meie. Røynten var alt anna enn vandaleis og hun missetna i steisne. Trygtarverjan om reaktoren som via i 500 tons for smilter tar reaktoren sprangtest. Næsta dagar røyndu fleiri enn 20.000 folk að sløkkja elden. Okkurst om 135.000 folk voru flott bústur úr økjunum. Til samans gingu 90 dagar til tæmarhald var 50 á eldunum og útlatunum. Sjálvun upprotingar arbeinun stóu fleiri enn 300.000 folk fyrir. Og í dag segja ukrainskir myndugleikar at 15.000 folk í voru við í upprotingini eru dagi, og mange jo sjuk. Greenpeace har vært sagt at 50.000 folk i dag årsaker av anlokkene. Tjattnorske verset i Tjernobyl nå best inne, og øker vi verset vil det framvide smitt av vant av mye. Men skjene har vært minne enn vant av i fyrstene. Norge var til grannalandet som var herastrakt av anlokkene. Særlig en ekv radioaktivt avfall kom nyer i Norge, ta den akkurat det jeg sættene for å rekne her. Sovjets kom inn til leikene er bo av ikke fra vannlokkene, for en sviar mat av vi tjattnorske verstju i Forsmark at okkur var avfatt. Ta gjør det svion greit, at trobeleitjen hei ikke sånn opprona av svenskare gjør. Tjernobyl-vannlokkene våtta i tann øtta som mange hadde haft i samband vi tjattnorske. Eitt lyte mistek av bare einu verskje kunde hava vissar vannlokkulegar avleggingar vær nu greit, og motstøvan ui måte tjattnorske verskon bare øktist. Mikhail Gorbachev sier mange år etter vannlokkene at megin årsikken til at Sovjetsamveldet får til grunntar vær just Tjernobyl-vannlokken. Samstundet som Sovjetsamveldet heier boa fra at åpenleitje skulle valta, Røyndum indulagan bægi að dylja og lúdistjöra vannlokkuna. Hetta ádugaði að sovjetsku indulaganir tósa við fleiri tungun og tegan skatti umdömið sjá sovjetsan veldunum illa held Gorbachev.

Bara ein måned etter vannlokkene i Tjernobyl hittest mange av heimsens London hinne med en Atlantshav at distast om heimsmeisterheit i fotbollet. HM i Mexiko var ikke avvirket av Tjernobyl-vannlokkene, så leie var godt og spenningen større ta kappen til byrjeet. HM i Mexiko skulle fære i søvnene som den store HM-kappingen til argentinske gantakattelen Diego Armando Maradona. Og i einon og samme diste måtte i Ånglande skjedan bæg i mål ved håndene, som han sattende kallet i gods hånd, og alderen er mål, tar han rea kall 40 meter etter vøtlenån, og sender bolten fram i Peter Shilton og i enska målenån. Og i halvfinalene spalde i Argentina og i måtte Belgia og vann 2-0. Maradona skjed bæg i målene. Belgia heie et avbæra godt li om heta monte, og heie fram an undan varpa bæg i Sovjetsamvelte og Spania ur kappingsene. Og i hinner i halvfinalene baste Vestertyskland Fraglande vid 2-0 sikre, og den 22. juni stod i Argentina og Vestertyskland så til reier og Estadio Esteca og i Mexico Buye er gjerre av hver dag linjen var heimsins beste. Argentina kom best fra byrjan og leie seg 8-2-0. Men Vestertyskere skodde mål i 44-20 minutter og 40-20 minutter, og så var jaunleger. Så fikk Diego Maradona fætter av bolten av mine og en ekva hittanon og sendte Jorge Burruchaga av sted. Burruchaga rann så kjøtt som han Eivan hei gjørt fyrr, undan vestetorske vergene, og sette ui 3-4-20 minutter bolten i malet til 3-2. Ta var mønestinkeren til vestetorskaren, og Argentina var heimsmeistere. Toppkjøttet ui kappingene gjørdest Gary Lineker, og beste unge spilleren gjørdest Enzo Schifo ur Belgia, som settene vidjøy ui fyrrjon. Men kåsen bester av ødlån var Diego Maradona. Om han den beste, og i nærgrann du hever være, tjekast fotbollskøen framveis nekv om. Maradona var beina ved en sammetter vid Pelé, som i Søynetøy vann tru heimsmeistere heite, og Søyan Lionel Messi, mengan samanboren vid herboer. Ærer som har vært nevnt mittelen der beste, i eisne Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff og Zinedine Zidane.

Bæje amerikanarar og russarar høttu fyrra halvar og 1946 uppliva omfattande vannlokkur i luftene og av jörene. Amerikanarar ta en Challenger sprongtest og russarar ta tjattnorskru versi i Tjernobyl tjekk fyre. Men heimeren skulle i eisne fratta om en alvarsliga kipsvannlokk i hett og arre. Hon var i Svartehavenon, ta en feramannaskipi Admiral Nakhimov og farmaskipi Pjotr Vasev støttes saman den 31. august. 808-furs fyrra folk voru vi Admiral Nakhimov og managen talte 346. Admiral Nakhimov var av etel Sokki. Flestu fyrra folkene voru ur Ukraina og kiparen et Vadmin Markov. Bæra fyrra minutter etter fra fyrrena løttu dæra brunnet til merskjes at farmaskipi Pjotr Vasev stendte beint imote Admiral Nakhimov. Kalla vær av farmaskipet at avvær om vantan, men sværa vær at hever han kjøtt øttast. Vi fær ikke å støyde sammen, tog vi sørger fire at alt vær i leie, våre bøyene og brunne og Pjotr Vasev. Håvas disse bøyene tog skiparen av Pjotr Vasev ikke færen av skipen om. Skiparen av Admiral Nakhimov vær sannførte om at alt får å leie seg, nå han jo avvær om vantan og får ui kahuttene. Fyrste styrmæver, Alexander Chudnovsky, kalla i søyan flere fyrer av Pjotr Vasev av fratta kvosse kip i atleia sikla. Ta anki hente, brøtti han sjolver kaos og bea farmaskipi stekka. Loksins gå av der etter vandanon av Pjotr Vasev, men åsaint vær, og farmaskipi rente vi nekvare fyr inn i bakbor søye og Admiral Nakhimov. Skipene våre ta 4 kilometrar jordlandet.

Mong fyrra folk voru ferna leggja seg, men summe dansa vo at ekkinun og lortav etter tånleitje. Hjálparleis måtte dei bare hitje at, mian farmaskipet rente grunna inn i kipsuina. Admiral Nakimov held fram a sikla vi Pjotr Vasev inne i kipsuina. Hålet var 44 fermetrar til støttar. Admiral Nakimov leie seg kjøtt av lina, og stunder var det ikke at låra bjergingabatar og kjegv. Öll ljós slökna vo ombor og hundratals folk lúpi á sjegv, her dei nei hildi sér í bjargingar vestun og örun útbúnaði av dekkinun. Negv olja vært á lýgin úr skipinun. Bara 8 minúttir tók da Admiral Nakimov at sökka. Bjargingar skip voru í stendun 20 minúttir setna og Pjotr Vasev, sum hei finnji lutlandsk ía, hjálpti eisini til að bjarga fólki. Tilsammans 43 skip og 20 tyrler var vi i bjergjengene. De bjergav 836 folkene. Mange tarra som skulle halast opp ur sjånen miste tætje, tog de var innsmurt og i olje. Sjåmen lobja sjekv etter det som folkene. Tilsammans låte 423 folk lov i vannlokkene. Anke frattes om vannlokkene for en 48 timer settene, tog fyra folkene var banna at sida fra hva teimen hever i fire. Og i så måte mynte vannlokken om Tjernobyl-vannlokkene, ta sovjetske myndelagene eisne rundt i Adilja hva var hent. Rattarmål var ari etter i samband med vannlokkene. Ta våre bajerskiberne funnet seger og i at det var misrøkt sine skilter og i vannstøvene, og ta våre dømter 15 år i fengsel. Men 5 år settene sluppet der leiser atter.

0: Og han mente han har patlet noen være eisen i en tøyende henting under 206 og fors. Tror jeg er fremme noen tann, være hosgåte om at heira tar mest tøyende rocktonleikerne via Jeva Demo Limaskap og i Rock'n'Roll Hall of Fame, George Tilverleika. Tær fyrste var formlige gjørter av deiligere og i Rock'n'Roll Hall of Fame under 206 og fors. Tonleggerne og i Finko Innovist og i Rock'n'Roll Hall of Fame hette første året var James Brown, Elvis Presley, Ray Charles, Sam Cooke, Little Richard, Chuck Berry, Fats Domino, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly og The Everly Brothers. Hadegjørhalte var av Waldorf Astoria Hotellet og i New York. Tær heireie ombåa i til første flow-altene i rock- og blues-tonleggerne som reiste seg i 50-årene. Elvis var kanskje den kjenteste, men tøytningren av tøy, som eit nu Chuck Berry, Little Richard, Ray Charles, James Brown og Buddy Holly avrikavo, skal ikke undermetast. Sommer av tamon heiravo, døy jo unger. Buddy Holly datt nyr gjennom flåfæren bæra 22 år gammal undergjentron og 22 trus. Buddy Holly virer ofta metter som ein av taimon og oppfann rock'n'roll. Tei tru årene han gav plater ut, var han opprunnen til klassiske hotten av manna rockbølgar vid tveimon gitaron, eino bassi og eino tromslåra. Sanchir skriva gjerne eisne kjolver.
1: Ein annar som skriva i nekvar og gløymande Sanchir var Chuck Berry. Han var eisne framurgåver og nyskapande gitarspelare. Keith Richards ur Rolling Stones fekk heiren at lima han inn ui Rock'n'Roll Hall of Fame. Keith Richards seie at eg vilja trobult verja ser at tåse om Chuck Berry, tog han heie ui grunden stål i alt som Chuck Berry negrant ui heie funnet på. Ta hatu jeg halde i enda i sang Chuck Berry i sangina Roll Over Beethoven og Johnny B. Good og Patlnon. Høst kan det måtte være at hese undangongumennir loksins var i heireier ui 1906 og fors. Atler bølgar i 60-årene, eisende Beatles og Rolling Stones, stod i stårare taksimiskuld til hesar tonleikalige urmælingarna, tog i bortere urtog som skaptes i 50-årene, finket her uiblåster til sine mongeversk i 60-årene.

0: Vi har skiftet ned mellom USA og Sovjetsamveldet, hvor det støv ut av Bretanon under 1906. Tre år fremme noen tann var Ronald Reagan ferdig så lengt som har kattlet Sovjetsamveldet ønskapsens rydtje. Men da hadde eldre menn som Andropov og Tjernjenko valgt i Moskva. Nå Mikhail Gorbachev hei boet fra omfattende nyskipanon, var tonen en helt annar. Og Tatar Bayer hadde hittst av toppfondet i Genev under 1905 var greit, er vi i skiftene med den større veltene våre våre så fri, som det kanskje nærkant i hadde vært. Etter fondet i Genev var drøtt brev av samskiftet med den Moskva og Washington, her Gorbachev med den andre skjedd opp, at USA og Sovjetsamveldet skulle slippe seg av i alt kjattnarsk og våpen åren år 2000. Reagan sverre i atter via seta treiter som russere ikke godtok. Og russere skjøtte nå at støtnokruks atlanen kjør Reagan, som hei til endamål seg verja USA mot rakett og allopon, kunne gjerast en vantamikkel og allopskipan. Det som var å ta imot dem. Ja, denta trøyta i Gorbachev av breva samskiftene og skjedde opp at her skulle hittast atter. Mång litt og egna brytnar tog han skjedde opp at her av ødlån hemsens bojen skulle hittast av Mijare Lai og i Reykjavík. Men hesson tog Reykan under vi.
1: Samræðingarna i Reykjavík snúðu um at skerja vopnagömslunar helt munandi og at USA skulle halda upp at menna sina rakettverja atlan. Amerikanere sette hinveien fram krøv om bedre mannarattende i Sovjetsamveldene. Tånen vi samrøyngar båret var gåver, og atler mynder av Reagan og Gorbachev gåver følge til fætan, at der sjåte og kvossier ikke ytla om sått. Samrøyngarne i Reykjavík enda var urslita leiser, men ari etter gjør det størveldene semje om et kjerje rakettgømslene, og tog i verer funderen i Reykjavík kortene metter som en avgjørende samrøyngarfunder og i etnaist vel. Samrøyngarne mellom Reagan og Gorbachev var jo i en vøgrun husen og i borgartunni i Reykjavík som nevnast høvde. Framan undan høvde husene vært sendt i herra bostøver til å bæge Fraglandingen og Onglandingen i Øslandet. Reagan og Gorbachev var jo ikke der første statsmennene som vidt av husene, då är längt framman undan hej mellan annan Winston Churchill vid gester här. Husen var byggt i 1909. Reykjavíkar bojer i vi tog dig i 1908 och tej vera nu brukt till mottökare.

Ísland var av alvara sett á allar brettar ta Reagan og Gorbachev hittust í Reykjavík. Fjölmiðlarnir streyma út til landin og ein fjölmiðla stærnum var útvar ferja. Tær útlendsku miðlarnir sum voru í Íslandi gáu neivan ferjun starvi í skattur hesa DNR. Men tær gerðu danskir miðlar ta føringar skipa og fyrir stóra kunningar og attachnon ferver ni fokus og í forum í Kaupmannahavn. Atle Damløkmaver og Margrethe Drottning var til stegar, ta at han ståra framsynningen var sett. Atle Dam opplyste at huskotti er gjerra mara varst vi fyrjar i Danmark ved kikna under 1944, og at politikarar, vinnerløyv og mentanarløyv i fyrjon høttu tidsi vel under vi huskottnån. Fyrjar tøktus det vera vornar minni og minni og ut i støvot vaksande kunningarstreiminån. Og nekve av tæri vitan som dæner høttu om fyrjar, bygdi jo opplysingar og i avolda av en lærebokon, som ikkje omrøtte til røyvande menneskene i fyrjon, færn og trøy og aratutjene, sier Atle Dam. De som vidtjeg i framsøyningene slåpe med den andre er skoet fors føreskar malninger til føreskondiste folkon. Eisene våre tannlegger framførsler, føreskar danser og firelestrar, og utrådde folk viste søyningstjenester fram. Ein avvist Tjekkland var i føresk og bløve noen undan framsøyningene om hverje føresk lista folk slåpå å svinne fram, og pengasterskar føreskar fyretøker gav i ilte oss her om at her våre bitnar om å stola tiltekjene, men skulle være okjønlige. Ein av 40.000 folk vidtja av færøyene i fokus, som måtte være det største kunninger av tiltekjene for den førjen utenlands nærkrandøy. Søyan er så mengt brøyt, og særlig av internettet hever kolvelt hotten som land, fellesskaper og enstaklinger kunne gjøre vart ved seg. Ta et nu Visit Faroe Islands kjør vart ved førjar, er aller heimeren til padleren som førjar nu av døven viser seg fremover.

0: Åren 1906 for, men samskiftet mellom Ronald Reagan og Mikhail Gorbachev helt fram, og gav vi skiftene tar av mellom finke et skått for Bekven ta Reagan i 1906 for vidtje i Vesterberlin. Vidjanen var en endertøke av vidjanene til John F. Kennedy her 24 år fremme nåntan, da han i røvesøyne enda i VSIA, «Ich bin ein Berliner», vi tilvøysing til at alle ubyggvar og tog kløyvda bøynon åtti at være sammeinter atter. Reagan helt nekvar gåa røver og heie særlig en ans for å finne opp av enfaldar setningar som avhørerne myntest. Og i juni 1924 helt han røve vi Brandenburger Tor om vi i skiftene mellom Ester og Vester, her han omrødde Berlinmuren. Hetta var ikkje fyrsta ferien at han omrødde muren, tog langt i 1902 heian og i Vesterberlin spurt hvor i muren i behøver vær her. Nå Reagan atterverre bøynon hadde forsøtten og hans herre røveskrivere fire reka røvene han skulle halta, men det var ikkje samtidig om hvordan i årene skulle falla. Flere rådgjøvere visste jo at vi i skiftene ved Gorbachev var god, og at områdene tog vær ikkje at emojan. Trudjar Viger undan Vijanne malte tvær rådgjøverar fra at Reagan skulle heida beinleis av Gorbachev om at røyva muren nyer, en så han atleie. Men Reagan sværeie at han helt ikkje at årene skulle strigast. Den 12. juni helt han så røvene og sige at amerikanere fagna og bæge brøydingar hoe og åpenleika og i vijskiftene mellom Ester og Vester. Fralse og tryggleidje genga hånd i hånd, vusti han også, og leia træt, at av einon øje kunde Sovjetsamvelte velja teka stårst i at trygja heimsfrien. Om Gorbachev vildi hetta, skulle han bare komme til muren og leta portren i opp, sier Reagan.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall!
0: Årene er det sånn våren søvelig, men beint etter røvene var løyte gjørst bort i jordaimon. Ikke før enn i 1994 ta muren fall, var røven drien fremater som en avgjørende røve i søvene om kalta krutje. Hvordan står det avgjørende hun heie er tog iva samt, men i hvordan er har årene i det da han er veiene fire boen om det å hente skulde. Muren kvarv, og til han gjør det Sovjetsamveldet eisende.

0: Mikhail Gorbachev visste neivan kvært han skulle elva til, då han sette sina nøyskipaner i versk i Sovjetsamveldet noen, og fremst av mal hans herre være hvordan vi ikke at oppløse Sovjetsamveldet. Korsten i Heveran, lykka syan stjøtnar tog syna i Kreml, veri høgt i meton i Vesterheimen. Han hever veri satter som æveren, og i enda i kalta krutje, og løste London i Estanfiri ur tog sovjetska haften. Anders sier jeg at Ronald Reagan eier minst lykka ståren heier av, er så leis tjekk. Det som Gorbachev sett i gangt, var beinleis årsøkjen til at Estertøysland og Vestertøysland var en sammeint, men gongten hei eisne visser at ærer fink om overleikan at ekka valdi i Kreml. Og i 1991 kundgjørde Boris Yeltsin at det største løyveldi i Sovjetsamveldenon, Russland, var færi ur samveldenon. Vi tarre fraboanene var Sovjetsamveldi søvam, og leikloteren som Mikhail Gorbachev var jo spalter.
1: Gorbachev hei drømt om at skaba et meira folkereisligt og åpe samfella, og i stegen skramblei i öll den gamla kipanen saman. Han kunde ha sendt hermei inn i Estertyskland ta Berlinmuren fall 19. november 1994, og folk Estanfire flytt kunde genga Vesterom. Hetta høyde leierner i Kreml vanliga gjørst, ta trobeleikar var jo i London Estanfire, med landa i Ungarn i 1906 og i Tjekkoslovakia i 1908. Men hermei brukte han ikkje. Og i stegen sier han at sameiningen mellom Ester og Vester-Tyskland var et innanhusesmål for tyskere. Her er klappet Vestanfire var ikke løyte. Og i 1995 fikk han Nobelfrier heierslønna for at det var bøtt så negv om vidskiftene mellom Ester og Vester. Men i august 1991 fleide bygger i iver til de gamle kommunistene i Kreml. Tar fram til kvett og sette Gorbachev i husaværald og Krim, her han helt fri. Boris Yeltsin brukte møvelegan til fullnar. Han enda i kvettet, sette der seke fastar og tog nær om alt politiskt vald fra Mikhail Gorbachev, at det fire at leta han leisan. Negra fuar manar sættne var Gorbachev livur i politikje, og Russland gjørdest Russland under Boris Yeltsin. En tante og idé Mikhail Gorbachev høgt i meton Vestanfire, men i gamla Sovjetsamvelden er han mengastan i illa løtter for at det var eld til oppløst og politiskan og fortjørligan åtryggleika i samvelden som vær. Ta han rundt i å komme trojater i politikje i 1996 og i samband vi fortsette vele, fikk han minni enn 5% av eitkvøvnen. Og i 1995 var han fyrt i dikka smeite at kona hans herre reisa, døye av blåkrabba bæra tjejutrush og ragommel. Ta han settene vær spurter hvordan sakneren kjentest, sverre han, at det kjentest som at løyve vær seira uronon. Han iverlevde kortene reise vid 23 i Aron og andais 13. august i år, 91 år gammal.

Hadde vært sendingen ta Reikan og Gorbachev, Trine Friardans, som Unni Arke skriva i og leie til rattes. Unni Arke og Sone Merkestein låse. Rune Esterløy setter sendingen sammen.

0: Sæje Steinar Ørgstoft, stjåre i Fireship, og til han vær Jekman Jakobsson og kjørte inn seg. Nå tar Røkjes fire at den fria skjemja er av ved med den USA og Iran, her er Israel søyde og allopp inne i Libanon. Til han vite utlandske miler av Syrien. Søgnast nått lødde minst øyntet og folk lov i omfattende loftavlåpen som Israel frem til Sunnalea og Estalea i Libanon, og sambart libanesiske høysomalaranon var fløyre bød med til Teideio. Hese togjentene ber danske kringkvarpet DR. Og israelsk og avlåpen i sørste nått var til Ekkoslea stå så gjennom våpnakvult annars fekst i le med til Israel og Libanon den 16. april. Våpnakvulten er til å bråte fløyre fyrre siden ta. Grønner er halta at Israel herer avlåpne nu æren enn møvelige fria skjemmer mellom USA og Israel. Tøy hoksande at jeg og tøy skjemmerne æsne vil være krav om at Israel skal stekke synen herne av tiltøkken i Libanon. Nødt verskattland av veverstået følge skal gjøre det lettere å få nøyver opplysninger om veverviskiftene kring landet. Det skulle være om vindviskiftene kring landet. Verskattlanden som hever finnes stål fra Granskjegaranen skal menna og såkalla ha opplåst vindatlas fire fyrir.
1: Det er den verskattlanden mitt arbeid vi gjør i Natoi, og her enda man egentlig å få vindtøl, eller tøl for vinden, til å bruke det i samband med bytjeng, eller røyse vindmiddel, eller hva man nå gjør, for å råkne hvor snøk, så er vi bygningsversen skulle tåle, og hva man kan vanta vinteren kommer fra.
2: Det sier Knut Simonsen fra Veverstove Førja. Verskattlanden som skal menna et ha opplåst vindatlas fyrir Førjar, hefur finnje gåar 426,000 kroner og i stole fra Granskingar Anon. At vindatlas er ha opplåst mestir, at det skal djeva et neft og stabund i ivelit fyrir vinden kring landet.
1: Det er bytje på teltumyndler, og her er det som fjersta mittel kvars roknepunktet som det er avgjørende, og det er vist som har oppløst, så det er det som vi bruker hesen til 500 meter, som er rettelig, altså funnt menneske om til det som annars er.
2: Verskattlanden bygger jeg etter at bytjevinnene vendte seg til veverstovene via noen tørve.
1: Fyrspunnen kom opprunnet jeg fra bytjevinnene, at da man gjør bygninger, så mangler man tål for hva disse bygninger skal dimensioneres til. Og de fleste kjenner til i følgen at vinteren rekker rettelig imest, også når det er luft, og græsen er det herre vind. Og ikke er å få en bedre løsning av time vi i skiften når man skal fyrrekne bygningsverk.
2: Vindatlaset skal eisne være flyttet at komme litt til allmenningsen. Folk skulle selv ha mulighet for å fære inn og suttje hvordan vinteren vanlig er og av oss som støvende i følgen.
1: Tanken er at det er vel så er det gjørst at sånn kjipene er mulighet til å kjøyne kvaren hente hvis jeg har til å gjøre akkurat til stedet. Så det er mannen, og det er sånn at det avgjørske verskattene ikke gjør det enda bedre. Så vi tar en masse andre ting som måske ta, det er en gang nødvendig som man gjør ved en nødvendig her vi er enda tatt her i midten av råknepunkt.
2: Så det vil si at det er for å gjøre det lettere at gjøre lokale vindmetinger?
1: Ja, eller hva sier du at få at han til haktølene som man bruker for da man fyrrøkker, vet ja, bytjeversk eller vindorsk eller hva man jo annars fyrrøkker en avgjørsen steg.
2: Nu hefur verskattlanden som finnst stål fra Granskingar Anon og tvipir til að gera vindatlasi endalega liðut.
1: Ja, við arbeidum við nú í 2 ár og þetta er lagt upp til að vera 4 ára verskattland. Og kan nefna til starfinansjóna Thor Poulsen som arbeidum við þessum er búr sér og til þess lort eftir vefutundi morgun og hún reisna hennar vefutfakt með sjokkun. Så hún arbeidum hóla tói við þessum er og verskattland frá til við byrja tæmna sjöjana svo er hann atla til að vera 4 ár. Så om man da norskast enten av tøymnaren fra nu, så denne urslutningen har kommet ut.
0: Sier Knut Simonsen fra Veverstoførja. Det var Heine Johannesen som leie innsleget til rettes. Og semisrende med den hals- og hjelpere av fjelleie og kommunale arbeidsgjøvere av fjelleie KAF er nå kommet her til at semisrådenen hever lagt et semisoppskott for personer. Det er vattnet Helge Sigurdsson semisbehaver for å våre på stedet nå. Parsene har just mottidig semens oppskått som skal sværes klokken 21 i kveld, sier Terje Sikersson og stotter i vidmessing ved Våa-portalen for løte og søgjeng. Satt malen med den høysehjelpere fjellet og kommunale arbeidsgivere fjellet for utgilt 1. oktober i fjør. Vi kommer til vekkere. Det är försök från Vägerstovene som är galtande till i andra kväll klockan 6. Jag vill låta flygslåta av utsynningen 28 meter en sekund och som frågör peran i sonnan och minkar nyer i lydelåt minne är 5 meter en sekund. Det är vi skutsar vid sällkotten och överhöver torst. Och i natt lydelåt sonnan minne är 5 meter en sekund skutsar och åkers äle särliga norranfyrre. Og i morgen lyder låt med den landsning og estan, minne en 5 meter en sekund. Og i morgen vil skutja vid solklotten og akkurat alle. Hiten vil med den 8 og 13 sti. Vi tar i kvalt med den andre hårst at en stavgrind er ved av havnene. Talen er om en 300-400 kveld, så nå vil jeg rikne inn i Sandager, sier Kajer Torstensson, virkende sysselmauer. Grinta øker er lyst til å være en fjordring om grintene. Og hette er ringkast av årstøy av fisketosk av førre banka, sier fiskefrøyngor. Nå bankatosker blir landet over 43 kroner kilo, tog han er så ræk. Løyfrøyliga har vært kilabettet av fisketosken i hest, sier Petter Steinkrund. Og nå skal jeg bedre til at suttje nevnt hvordan vindtarsk det er og har utørselig om støvun om alt landene. Knud Simonsen, veverfrøyngor, har finnet granskingarstål til å menne nødtjaskipene. Og stjåren Færi Skip sier seg ikke kjenne til at bøylig utlensk arbeidsmeie er av torre kjipen, så det som uslenska sjåmannafellet er annars tvihelt rom. Mannigen av øtlen kjipen som nå er og færen i verskfall, verer lønt etter uslensk konsultmalen, sier Steinar Øyrikstoft. Redaktører i kveld er Jan Brian Wittfeldt, tekniker er Øssur Ekholm, og i utvarstående var det Ingolf S. Olsen.
3: Og vi skulle sige fra Anlaton, Anseos Hansen, Atar Ursvine, bosidende i Rødåret, Andais da Ørbygård, Pleiehjem, 26. mai, Fyrufors Aragamal, Gjæraferen, Verreløs Settene. Og Jon Hult Pedersen, født Hense, Andais Tøystein, 26. mai, Trufors Aragamal, Gjæraferen, Verreløs Urskåpenar Kyrstjø, Leierdein, klokken 13. Tei i vilja minnast Jónhild vi blómun eller kransi, kunna leta skopun av kyrstju, eina peninga gavu, konta i betri banka. Og gjerra fyr, Gunnhild Gord, atta ur Vestmanna, bjusidandi ui Høyvuk, fyrlu grevar ur Høyvuka kyrstju, frutja degin, 22. mai, klokkan 13. Tei i vilja minnast Gunnhild, kunna leta krabba mennsfellanun, eina gavu, konta i peninga stånunun. Og kongerir, søkt verur etter en store manne til Safir og Uisfeska Vajo under fyrjun at byrja sjåtas tilbyr. Førlaka krøv, galdande tryggdarskai, galdande helsevottan til sjåfolk og vinnabrav som store maver av fjóra stie vi fiskeskapet. Vinnerlega ring 4-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Søkt vi etter en kotje, dekkara, til Safir, av Uisfiskavei under førjon av Birgja Kjotas tidbyr. Førløka krøv, galdande tryktarskai, og galdande helsevåttan til Sjåføsk. Vinnerlige ring 4-0-0-0-0, etla 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Hansen og Elena Rekven løtte til rattes.

Vi sender nå annan part av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen leser. Finnur Hansen, Kjør Jomentna.

Vi tar til annan part av bøkene Pott Fenge. Oddfer Johansen skriver jeg, og Pott Danielsen les. I morgen har vi tre part.

Og nå sender vi et fjordro sending under høyden om til land 45. Etter sender oss som Einar Jensen har gjort i samband med at Bob Dylan just er fylt 45 år. Mm-hmm.

Trina Friardans. Hette sending selja om året 1906, da Tøybil var i vidskiftnån mellom Ester og Vester, og flere vannlokker Estanfire og Vestanfire skjeg av heimen. Oni Arke skriver og legger til rattes. Oni Arke og Sone Mestestein leser. Rune Esterløy setter sendingene sammen.

Lengt ute i rymdene sveimar en helastjøtna som i flere tusen år hever hotidje og undra atterli etter atterli av hjørne. Så tølja som i 484 krist, hvor så oppskrivingar i gamla Grikkaland og Kina, at en helastjøtna sost færa susande etter himmelkvalvenon, og etter togjarokningene sannlykt at hetta vær helastjøtnan Halley. Mengar frasagnir eri om at Halley hef veri at se av jörden og sujan til hennara ringgras sender henne inn i vi jörna vi 76 ára mittlumbillun. Fyrste fyr helastjöðan Halley ver avmynda av jörna ver 1920. Ahoen fyrjene ver stórir ta, tog folk visste at hon fór ikkje vera satt atter fyrir en